0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

radijas kelyje, jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pas

0: Pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt. Have a good fight.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams, visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, turime penktadienį, Liepos 24 dieną, po 7.13 minučių, puikus metas pasisveikinti su visais ir pradėti šią laidą. Pavadinimu Rytas kelyje, bet tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki, penktadienis visgi, mėly bičiuliai, vos viena darbo diena, kurią jau galima sakyti pradedame, ir savaitgalis, tai tikrai. Yra puikių naujienų, yra puikių žinių, fone tokia tvyro vasariška nuotaika, aš net nebejoju apie tai ir orų prognoziją išgirsite, šiek tiek geresnių turi naujienų mums šiandien sinoptikai, turiu ir aš neblogų naujienų, kad informacijos apie spūstis šiuo metu nėra, nesulaukiau jūsų pranešimų, tai jeigu visgi kažkur šiuo metu stoviniuojate, numeriu 06 11 42 22, arba galite mus rasti Facebook'e, Instagram'e, radijas kelyje, šiaip tikrai sukite į mūsų socialinių tinklų paskyras, ten vyksta įvairūs konkursai, į koncertus ir šiaip gerus įdomius renginius, tai būkite mūsų sekėjais ir, na, tikrai vertingas dalykas, aš manau, dalyvauti tose konkursuose ir pasižiūrėkite, galbūt jums laimė nusišypsos, kodėlgi ne, ar ne, tai gražaus noriu palinkėti visiems ryto, turime 24 Liepos dieną, šiandien su vardadieniu sveikiname Kristiną, Kristoforą, Kunigundą, Dargvilą, Dargvilę, Kristupą. Taip pat šiandien yra minima tarptautinė apsaugos darbuotojų diena, tai sveikinimai visiems apsaugos darbuotojams su jų profesinė diena, profesinė šventė. Na, o šią valandą ne tik orų prognozės su jumis pasidalinsiu, bet girdėsite puikią muziką. Neužilgo laukia ir kelyje radaro rubrika, tai apie pusę aštuonių įprastų metu. Na ir penktadienio rytoje gagrujus, turėsiu užduoti išrinkti na, kelias dainas kandidatės jūsų simpatijas, tenksiuosi jūsų nenuvilti šį penktadienį, trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika, linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto, mėly bičiuliai, jau penktadienis, nėra kur skubėti.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Grįžtu su orų prognoze. Sinoptikai teigia, kad šiandien Lietuvoje numatomi yra trumpi lietūs. Vietomis gali palyti smarkiai ir su perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, o naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį sinoptikai žymesnį lietaus nenumato. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Nuo temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Tai tikrai neblogas savaitgalis yra prognozuojamas. Lietaus turėtų būti mažiau ir galbūt iš viso išvengsime jo. O šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau nulio debesuota. Laukiame saulės. Čia likti kartu su Radiju kelyje.

0: Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ілья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radarui, aš kažkaip galvoju, kad labai ilgai čia neužtruksime, didelių spūsčių Kaune nefiksuojame. Galbūt tik tais tokie priminimai apie kelio remonto darbus. Tai Šilainių plentu važiuojant link Baltų prospekto teks pastoviniuoti. Taip pat ir turime hidroelektrinės tiltą uždarytą. Tai tų automobilių daugiau šiuo metu fiksuojame tunelio gatvėje link Baršausko gatvės važiuojant. Na, teks ten prie šviesoforo kiek ilgėliau pastoviniuoti. Beje, kelininkai neblogai darbuojasi Birželio 23 gatvėje. Vakar pavyko tą asfaltą išlieti, tai čia prie studijos mūsų, bet vis tiek po juos tai yra palikta judant nuo Birželio 23 žiedo link Savanorių prospekto, tai jeigu įmanoma paieškokite alternatyvių maršrutų, ten tikrai ilgiau tenka važiuoti pro šią gatvę link ortopedijos technikos. Tad toks trumpas ir aiškus kelyje radaras, visiems noriu palinkėti gražaus, žinoma, ir lengvo ryto, grįžtame prie muzikos, susigirdėsime neužilgo ryto Jėgagrūje lauksiu jūsų skambučių ir jūsų balsų.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į Safe Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: autorių jums paruošęs dvi puikiai pažįstamas dainas, tai gal nieko nelaukia ir pradėkime. Pirmoji daina iš Rock Z repertuaro The Big L. Šiai dainai į dvikovą stoja Tom Cochrane, Life is a Highway. Man tai abi labai patinka, iš tikrųjų. O kaip jums? Laukiu jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sveiki gyvi, ar su Vitalijum, ar ne kalbam?
2: Tikrai tai.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina jums labiau patiko?
2: Už pirmą.
0: Už pirmą. Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui,
0: iki. Iki. Talijus atiduoda savo balsą Rockzetams. Pasižiūrėsime, kaip bus toliau. Galbūt turime ir kitų nuomonių. Labas rytas. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Sveiki, sveiki. Kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Nagi, Giedriau, kokia būtų jūsų nuomonė?
3: Nu, uždarom.
0: Uždarom.
3: Pirma.
0: Pirma. Gerai, tvarkoj, ačiū jums, Giedriau.
3: Yeah.
0: Iki. Nu, uždarom. Uždarysim. Tvarkoj tada. Su Rockzetai įsidam iki pat 8 valandos žinių. Kviečiu likti kartu, pasiklausyti svarbiausių naujienų iš Lietuvos ir pasaulio. Žinoma, Rockzetų dar pasiklausom.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Ukrainos dronai penktadienį anksti ryte atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, pranešė vietos žiniasklaida ir socialiniuose tinkluose išplatinti vaizdai. Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka anksčiau teigė, kad miestą taikėsi pasiekti maždaug 50 ukrainiečių dronų. Mažmeninės prekybos milžinė Wildberries, kurios objektai pastarąsias visaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Na, o Kyjivas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Rusijos energetikos, karinius ir logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijos tikslu. Jungtinės valstijos ketvirtadienį paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstinių darbų, o šios priemonės pakeis besibaigiantį pasaulinį mokestį, kurį anksčiau šiais metais įvedė prezidentas Donaldas Trumpas. Penktadienį įsigaliojantys tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga.

Pirmininko tarybos pradžią. Klaipėdoje penktadienį prasidedanti 67-oji jūros šventė kvies nerti į kiną, o uostamiestis trims dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Renginys simboliškai prasidės penktadienį vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Kaip skelbė organizatoriai, jūros šventė šūkiu kaip kine išsiskirs vizualiniais akcentais ir sprendiniais susijusiais su kinu. Mieste bus įrengtos kino juostų dekoracijos 2 metrų aukščio režisieriaus kėdės. Ant biržos tilto veiks fotosienelė. Kiekviena renginio erdvė turės vizualinių sprendimų, išpildančių šių metų temą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrėžė 71 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį taip pat nebūta bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8:03.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui.

0: Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurgą LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jūsų nuotaika gera, jeigu ką informuoju, kad Savanorių prospekte turime avariją, važiuojant numerovos sankryžos prie kardiolitos klinikų, maždaug toje vietoje, tai pirma ir antra juosta yra užimta, du automobiliai susidūrė, buvo gauta ir vaizdinė medžiaga iš šios vietos, tai dar pareigūnų vietoje nebuvo visai čia šviežiai šiaip iš tikrųjų šis eismo įvykis, tai galbūt pastraukė tie automobiliai, galbūt ir ne čia pravažiavus geležinio vilko na, tą, nusukimą maždaug toje vietoje, mėly bičiuliai, tai trečios eismo juostos reikėtų laikytis atvykstant nuo Muravos sankryžo, šiaip mieste daugiau spūsčių didesnių nefiksuojame, prabangiųjų fotosesijų taip pat, Nuokalnės gatvėje vis dar radaro nėra, tai ir geresnių žinių turime, bet ir prabangioji fotosesija visgi yra užfiksuota Pramonės prospekte, važiuojant nuo 6 forto žiedo, link chemijos žiedo, tradiciškai prie pat komisariato, tai ką, nusileido laiptais į gatvę, padėjo ir atgal į ofisą, ar ne? Viskas labai paprasta, tai ir mes taip žiūrėkime į šį penktadienį lengvai, gražiai, su gera muzika, judame toliau. Šį valandą atneš jums ne tik puikia muzika, bet pasidalinsiu orų prognoze, turėsime ir sporto rubriką, Kauno miesto pulso rubriką, tad gražaus ir lengvus jiems ryto, jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, nepalikite manęs nežinioje, pasidalinkite informaciją mobiliąja linija Facebook'u ar Instagram'u.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Vasara pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

Mėly bičiuliai, metas. Orų prognozijai šiandien sinoptikai numato lietų, gali vietomis ir smarkiai palyti, su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus prognozija, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 Dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus nėra numatoma. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Uostamiestyje šiuo metu 15, laikinoje sostinėje 14, sostinėje Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0.

Rytas kelyje. Ar pasidalinti svarbią informaciją, nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės plus, nulinės minus, A plus, A minus, B plus ir B minus kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai ir artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. O daugiau informacijos rasite internete kraujodonorystė.lt. Užsukę į šį puslapį rasite ir artimiausius donorystės centrus, taip pat sužinosite, kur arčiausiai jūsų gyvenamosios vietos vyksta kraujo donacijos akcijos ir daugiau naudingos bei, žinoma, vertingos informacijos apie kraujo donorystę. Tai dar kartelį užsukite kraujodonorystė.lt. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Statis.
1: Реклама.
2: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvėje 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperijono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperijonas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperijonas.lt.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
11: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
12: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Ele bičiuliai, norime priminti, kad prie chemijos žiedo turime prabangę fotosesiją, atvykstant nuo šeštojo forto žiedo, jums iš dešinės bus tas klumpakojis prie pat policijos komisariato. Ir taip pat vis dar šalinime avarijos padariniai Savanorių prospekte nuo Muravos važiuojant, maždaug ties geležinio vilko gatvė, ties susikirtimo. Tai pirma antra juosta yra užimtos, laikykitės kairiau, laikykitės trečiosios eismo juostos.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Vilniaus rytas artėjančiam sezonui stiprinasi Europos taurės čempionu, krepšinis net žiniomis, sostinės klubas sudarė su 25-2 metrų 3 cm ūgio Panamos rinktinės polėriki Lindo. 2023-2024 metų sezoną Lindo praleido Suomijoje, vėliau persikėlė į Izraelį, o praeitame sezone atstovavo Breso Burgo JL ekipoje, su kuria triumfavo Europos taurėje vidutiniškai per rinktinės pelnydavo po 6 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius. Pasak pranešimų, Cristiano Ronaldo pasibaigus pasaulio taurį priėmė sprendimą dėl savo ateities. Portugalijos rinktinės sudėtyje užsienio žiniasklaidos duomenimis jis priėmė sprendimą dėl karjeros Portugalijos rinktinėje pabaigos. Pranešama, kad legendinis polėjas netrukus turėtų paskelbti apie pasitraukimą iš tarptautinio futbolo. Vilniaus Žalgiris ketvirtadienį vakare UEFA konferencijų lygos antrojo atrankos etapo pirmosiose rungtynėse svečiuose 0-3 nusileido Tbilisio Dinamo futbolininkams. Visi trys įvarčiai krito po apmaudžių Vilniaus Žalgirio klaidų. Lauksime geresnių rezultatų atsakomosiose rungtynėse. Pasaulio futbolo čempione tapusi Ispanijos futbolo rinktinė už triumfą 2026 metų čempionate turėtų gauti 51 milijono JAV dolerių FIFA premiją. Vis dėlto visa ši suma Ispanų nepasieks. Dalis pinigų gali likti turnyro šeimininkų biudžete. Priežastis Jungtinių Amerikos valstybių mokesčių sistema, kadangi didžioji dalis pasaulio futbolo čempionato rungtynių buvo žaidžiamos Jungtinėse Amerikos valstijose, o finalas įvyko naujajame Džersyje, daliai FIFA išmokamos premijos gali būti taikomi Jungtinių Amerikos valstybių mokesčiai. Na tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Grįžtame prie muzikos, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

Miesto pulse straipsnis Kauno dienoje apie situaciją žemutiniuose Šančiuose. Tai šiame rajone esančios kranto 19 gatvės gyventojai vargsta dėl prastos nuotekų sistemos. Mos gausiau palyja ir gatvė tampa nepraeinama. Gatvė užlėja ne tik vanduo, bet ir blogi kvapai, nes kaip spėja gyventojai, lietaus vandens srautai patenka į buitinių nuotekų tinklus. Gyventojai nurodė, kad drumzlinos ir nemalnus kvapus skleidžiančios nuotekos veržėsi net pro gatvės važiuojamojoje dalyje nesiniai taisytus šulinėlius. Ir gyventojai pabrėžė, kad bendrovai Kauno vandenys Jų gatvės problema yra žinoma blogiausia padėtis kranto 19 gatvės žemutinėje dalyje, esančiuose sklypuose, kur vanduo po liūties užlėjo ir įvažiavimo į ir įėjimo vartelius į kiemus. Pasak gyventojų nemalonius kvapus skleidžiančios nuotekos, sekmadienį buvo užlėjusios ir dalį sklypuose esančių gėlynų, daržovių lysvių, na, o bendrovės Kauno vandenys atstovė Ligita Čeponytė paaiškino, kad pagrindinė aptariamos gatvės problema nepakankamas esamos būtinių nuotekų sistemos pralaidumas. Tad savo ruoštų bendrovė Kauno vandenys planuoja rekonstruoti Mažeikių gatvės būtinių nuotekų siurblinę. Šios darbus planuojama įgyvendinti 2026 arba 2027 ir tikimasi, kad po rekonstrukcijos situacija šiame rajone pagerės, pabrėžė Kauno vandenų atstovė. Tokios naujienos miesto pulse. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Primename, kad turime prabangią fotosesiją važiuojant link chemijos žiedo, nuo šešto forto žiedo, taip iš dešinės jums, prie pat komisariato avarijos padariniai vis dar yra šalinami Savanorių prospekte, ties Geležinio Vilko gatvė, ties kardiolitos klinikomis ten pirma ir antra juosta užimtos, tai jeigu ką, būkite informuoti, mėly bičiuliai, geros nuotaikos visiems, susigirdėsime 9 valandą žiniuose.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Šalyje 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Ukrainos dronai penktadienį anksti ryte atakavo sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Dėl smūgio kilo gaisras, o dūmai uždengė istorinį miestą, pranešė vietos žiniasklaida ir socialiniuose tinkluose išplatinti vaizdai. Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka anksčiau teigė, kad miestą taikėsi pasiekti mažiausiai 50 ukrainiečių dronų. Mažmeninės prekybos milžinė Wildberries, kurios objektai pastarąsias dvi savaitės buvo intensyviai atakuojami, pranešė, kad du sandėliai mieste sustabdė veiklą, tačiau priežasčių nenurodė. Kyjivas suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgius į Ukrainos energetikos, karinius ir logistikos objektus. Pastarosiomis savaitėmis šie taikiniai tapo pagrindiniu Ukrainos operacijos tikslu. Jungtinės valstijos ketvirtadienį paskelbė, kad įves naujus tarifus 60 prekybos partnerių dėl susirūpinimo priverstinių darbų, o šios priemonės pakeis besibaigiantį pasaulinį mokestį, kurį anksčiau šiais metais įvedė prezidentas Donaldas Trumpas. Penktadienį įsigaliojantys tarifai sviruoja nuo 10 iki 12,5% ir palies tokias didžiasias ekonomikas kaip Kinija, Indija bei Europos Sąjunga. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms, pranešė krašto apsaugos ministerija. Ceremonija pažymės 4 metų kariūno kelio pabaigą ir karininko tarnybos pradžią. Klaipėdoje penktadienį prasidedanti 67-oji jūros šventė kvies nerti į kiną, o uostamiestyje. Klaipėdoje penktadienį prasidedanti 67-oji jūros šventė kvies nerti į kiną, o uostamiestis 3 dienoms taps didelė

Kiekviena renginio erdvė turės vizualinių sprendimų, išpildančių šių metų temą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 71 migrantą, o Lenkijos pasienyje trečiadienį taip pat nebūta bandymų nelegaliai patekti į šalį. Na, o šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9:03.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto.

0: grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Štai ir trečioji laidos valanda, atneš jums šį valandą puikią muziką, gerą nuotaiką, turiu dar ir dovanų, tad apie viską truputėlį pakalbėkime.
1: Rytas kelyje.
0: Aš noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio Kelyje, tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki ir dalinuosi. Na, eismos informacijas, turime prabangėje fotosesiją Pramonės prospekte prie Chemijos gatvės žiedo, prie komisariato. Taip labai patogioje vietoje atsidūrė šis klumpakojis, paprastai pasižiūrėjo šitą reikalą pareigūnai ir viskas taip paprastai ir gaunasi kartais gyvenime, ar ne? Tad neskubėkime šioje vietoje, Savanorių prospekte turėjome eismą įvykį, bet avarijos padarinių jau nebėra, tad geros kelionės visiems, kad ir kur šiuo metu meidėtumėte, o apie dovanas, tai į Auto Show Kaunas turiu jums 4 pakvietimus, vienam žmogui atiteks 4 pakvietimai, tai automobilių ir modernios technikos renginys Kaune vyks rugsėjį, tad galbūt visai bus neblogas prizas, ypatingai automobilių entuziastams, tikrai nepraleiskite progos sudalyvauti žaidimiais, vyks maždaug po orų prognozės apie pusę 10, tad likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Gintaro valdose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
5: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite ypatingą vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakir trupės ugningai pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks programos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą Šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

Lietuvoje po 9:22 minutės metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, na, o dieną iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 17, Kaune 15, sostinėje Vilniuje. 14 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

Mėly bičiuliai, noriu pasidalinti su jumis svarbią naujieną iš Nacionalinio kraujo centro. Jie informuoja, kad šiuo metu labai trūksta 0 plus, 0 minus, A plus, A minus, B plus ir B minus kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti ne 3 gyvybės. Daugiau informacijos kraujodonorystė.lt užsukę į šį internetinį puslapį rasti arčiausius donacijos centrus, kur galite atvykti į stacionarą kraujo duoti, taip pat rasite ir kur artimiausios akcijos vyksta, donacijos akcijos, galbūt kur nors arti jūsų. Pavyzdžiui, žinau, kad daug iš mūsų klausytojų šį savaitgalį judės į jūros šventę, tai taip pat vyks ir jūros šventės metu tos kraujo donorystės akcijos, tad padaryti gerą darbą atrodo yra labai paprasta. Tad užsukite į kraujodonorystė.lt ir paukokite labai reikalingo kraujo.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: turiu net 4 pakvietimus į renginį Crown Auto Show 2026 Kaunas. Jau kalbinome visai neseniai šio renginio organizatorių Julių, kuris labai labai maloniai visus kviečia čia atvykti, pamatyti įspūdingų automobilių, pasiklausyti puikios muzikos, praleisti tiesiog gražiai dieną ir žinoma, galbūt laimėti net 4 Tai tie bilietai dar didesnį prizą jums gali padovanoti. Metas žaidimui.
1: Dienos žaidimas.
2: Reklama.
0: Trumpai pristatysiu jums šį renginį, tai vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia 3 uždaros salės bei lauko erdvės, talpinančios įvairių teminių auto moto ekspozicijų. Bendrai daugiau nei 400 išskirtinių technikos eksponatų. Taip pat čia bus ir maisto zona, picos, burgeriai, dešrainiai, saldumynai bei gėrimai. Vaikų zona galėsite ateiti ir atsivesti savo mažuosius. Batutai, pramogos ir žaidimai, muzika gros, žinomi atlikėjai Lietuvoje ir už jos ribų. DJ Vlad Stark, DJ Vyga, Jack Rass Live ir kiti. Nemokamas parkingas su daugiau nei 500 vietų, tai galėsite ir su savo automobiliu atvykti į šį renginį. Nu dabar metą žaidimui atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Norėčiau sulaukti jūsų skambučio numeriu 0374-2202. Šiandienos klausimas skamba taip. Minėjau, kurią dieną vyks šis renginys, rugsėjo 5. Tai jums reikia pasakyti, kiek dienų iki rugsėjo 5. Jeigu turime šiandien Liepos 24, tai kiek kalendorinių dienų liko iki rugsėjo 5 dienos? Laukiu skambučio, laukiu tiesioginėme eteryje jūsų teisingo atsakymo, pasilabinsime ir padovanosime jums 4 bilietus ir 4 pakvietimus į šį renginį Crown Auto Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia puikiai diena, pramogų, gero maisto, puikios muzikos ir jeigu laimėsite šį pakvietimą šiandien eteryje, taip pat turėsite progą laimėti ir 4 Tiesiog reikės užsiregistruoti atvykus į šią vietą, į šį renginį. Labas rytas, su kuo kalbame?
3: Petras.
0: Petras mus paskambino, malonu Petrai jūs girdėti. Šiaip ar patinka automobilį, ar esate entuziastas?
3: Taip, patinka, ypač kuo senesni.
0: Kuo senesni, gal turite savo, na, mylimiausią modelį iš tų senesnių?
3: Volga. 21. Kešvogeris turi atrestauravęs, vis dažnai ją pavažinėjom.
0: Ar ne? Okay, fainai, fainai. Na, irgi klasikinis, galima sakyti, automobilis. Gerai, Petrai, mūsų klausimas šiandien skamba taip. Kiek dienų liko iki rugsėjo 5, tai yra iki Crown Kaunas Auto Show renginio?
3: Gerai, paskaičiau, 45 dienos.
0: 45 dienos, ar ne? Bet, žinokite, ne, šiek tiek mažiau. Ar bandysit antrą kartą dar?
3: Taip.
0: Tai kiek laukia?
3: 44.
0: Ne 44, Petrai. Ačiū Jums už skambutį, ačiū už bandymus. Ne 44 dienos. Šiek tiek dar mažiau, mili bičiuliai. Labai arti buvo Petras. Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
4: Artūras.
0: Artūrai, malonu Jūs girdėti, kaip sekasi, kaip gyvenat?
4: Dėkui, darbuojamės.
0: Darbuojatės, ar
4: ne? Viena graži, ačiū.
0: Ačiū ir Jums už šį skambutį. Gerai, šiandienos klausimas skamba taip. Kiek dienų liko iki Kaunas Crown Auto Show renginio?
4: 43.
0: 43, visiškai esate teisus. Jums atitenka 4 pakvietimai į šį renginį, nepadėkite telefono ragelio, gerai?
4: Ačiū labai.
0: Susitarsim dėl prizo atsimimo galimybių. Taip, mėly bičiuliai, užsukite į autoshowkaunas.lt yra ta skaičiuotė iki rugsėjo 5 dienos. 43 dienos, mėly bičiuliai, visas mėno, tad turėsime ir daugiau bilietų ir socialiniuose tinkluose, ir čia eteryje tikrai bus proga juos laimėti. Dėkojame bandžiusiam Petrui už skambutį, bet šiandien, na, sėkmė nusišypsojo kitam klausytojui.

0: Реклама.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Yudu, история.
2: Noriu Jums papasakoti apie 2000-uosius metus, tai tūkstantmečių sandūra, naujasis tūkstantmetis prasidėjo ir šių metų vasara, ypatingai Europoje, na, buvo labai labai muzikali, turėjome legendinių įvairių dainų, bet noriu Jums vieną išskirti, tai Bonfunk MC's Freestyler. Tai jeigu reikėtų va, taip išrinkti vieną dainą, aš mano kažkaip širdis linko prie šios dainos, tai tikrai tapo vienu apskritai didžiausių metų, bet savo kelionę topuose pradėjo būtent vasarą ir tuo metu radijose ir šiaip muzikos mados buvo dance pop ir freestyler pasiūlė kažką visiškai kitokio, hip-hopo ritmus, tokia elektroninės muzikos miksiuką ir įsimenant į priedainį, žinoma, gerai dainai reikia gero priedainio ir tikrai, tikrai mintyse net šios dainos priedainis man dabar skamba, aš manau daugelį ir iš jūsų lengvai įsimenama daina ir tai tikrai puiki daina atvėrusi na, naują į tūkstantmetį. Tad beveik ne ką mažiau šią dainą garsus buvo ir jos videoklipas. Jame berniukas su Sony mini disk grotuvu gali sustabdyti, atsukti ar pagreitinti laiką ir taip manipuliuoti, sakykime, taip aplinkiniais žmonėmis. Na, tiem laikam tai atrodo kaip mokslinė fantastika, o šiandien tie mini disk grotuvai tapo tik nostalgijos simbolis, Sony galvoja, kad čia bus naujovė, bet pasaulis nuėjo visai kitų kelių, skaitmeninė muzika išstūmė apskritai bet kokius kompaktinius diskus iš prekybos. Na, bet klipas vis tiek laikomas vienu iš ikoniškiausių to laikmečio muzikinių klipų. Beje, įdomu tai, kad daina pasirodė 99 metų spalį Suomijoje, na, o oficialiai kitose šalyse buvo išleista 2000 metais ir tai prisidėjo prie tos dainos išpopuliarėjimo būtent 2000 metais. Beje, buvo apdovanota ir MTV Europe Music apdovanojimuose kaip geriausi šiaurės šalių atlikėjai šį grupę Bonfunk MC, o dainą prodiusavo JS16, vienas iš svarbiausių Suomijos elektroninės muzikos kūrėjų. Tai tapo perkamiausių singlų tais metais Europoje. Na, tai vėlgi, su tokiomis dainomis, kai keliavome atgal, jos tampa ne tik vasaros hitais, bet ir viso laikmečio hitais. O, bet būtent vasarą aukščiausius reitingus užėmė ši daina, tai ir Vokietijoje, Italijoje, Niderlanduose, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Tad tai 2000 metų vasaros hitas, Bonfunk MC, Freestyler.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radio žinioms. Valstybė nuo šiol galės finansuoti edukologijos doktoranto akademinės išvykas geriausiose užsienio mokslo ir studijų institucijose. Taip pat parama bus suteikiama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms. Jei jas dėstyti, atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio. Kai penktadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai įtvirtinta paramos edukologijos mokslo krypties doktorantūrai stiprinti teikimo tvarkos apraše, kurį šią savaitę pasirašė Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Maniloje, Filipinuose viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys penktadienį pasirašė Lietuvos prisijungimo prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį, kuri pasak Lietuvos diplomatijos vadovo suteiks naujas galimybės plėtojant verslo ir prekybos ryšius. Budrys atkreipė dėmesį, jog šios asociacijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis atveria daugiau nei 600 milijonų gyventojų dydžio rinką. Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams suteiks pirmąjį karininko leitenanto laipsnį. Šis laipsnis bus suteiktas 50 vaikinų ir 8 merginoms, pranešė krašto apsaugos ministerija. Ceremonija pažymės 4 metų kariūno kelio pabaigą ir karininko tarnybos pradžią. Klaipėdoje penktadienį prasidedanti 67-oji jūros šventė kvies nerti į kiną, o uostamestis 3 dienoms taps didelė filmavimo aikštelė. Renginys simboliškai prasidės penktadienį vidurdienį prie Klaipėdos piliavietės iškeliant šventės vėliavą. Kaip skelbia organizatoriai, jūros šventė šūkiu kaip kine išsiskirs vizualiniais akcentais ir sprendiniais, susijusiais su kinu. Mieste bus įrengtos kino juostų dekoracijos, 2 metrų aukščio režisieriaus kėdės, ant biržos tilto veiks fotosienelė. Kiekviena renginio erdvė turės vizualinių sprendimų, išpildančių šių metų temą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 71 migrantą. Parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 71 migrantą. O Lenkijos pasienyje

Svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: kelyje. Sveiki, dabar 10:13 ir mes eteryje su Mantu.
1: Taip, ketvirtoji laidos valanda, mili bičiuliai, kuri kaip visada, na, kupina žaidimų, kupina pokalbių ir geros nuotaikos, kaip kitaip, šią valandą turime lietuvišką premjerą. Aš žinau, kad jums patinka šis atlikėjas Saulius Prusaitis, turim iš jo naują dainą, kurią norėsime kartu su Sauliu čia eteryje ir pristatyti, ar ne?
0: Saulius Prusaitis tikrai miela girdėti
1: pavadinimu
0: tokius atlikėjus pas mus radio kelyje.
1: Poetiškas.
0: Ypač, yra nauja daina.
1: Jo, poetiniu tokiu pavadinimu, bet tavęs man skauda širdį.
0: Labai, labai nuostabiai skambantį, iš tikrųjų.
1: Ir, jo, ir dovanų turėsime, ar ne?
0: Kaip visuomet, nes mes dosnus tokie
1: dosnus,
0: radio
1: žinoma.
0: Kelyje.
1: Kai klausot kelyje radio, kiekvieną dieną kaip kalėdos, bičiuliai, tai D3 plus K2 vitaminas iš Bela Lab vitaminai, čia 3 mėnesiam, žinokite, jums užteks. Tai kągi, pradėkime su puikia muzika, pirmą jums padovanosime Bela Labo prizą, na, o 10:35 pokalbis su Sauliu Prusaičiu. Leikite kartu.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Sugrįžtame su dienos žaidimu. Šiandien žaidime galite laimėti vitaminą D3 ir K2, Belalab naujieną. Du svarbus vitaminai viena kapsulė. D3 padeda kalciui įsisavinti, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai, kasdien su Belalab.
3: Na, kol lauksime jūsų skambučio, norime pristatyti šį prizą, tai atrodo, kad vasara pilna saulės, bet ne tik apniukusios dienos, bet kad ir būna vat, saulėtų dienų, ar ne, dažnai praleidžiame na, tas dienas patalpose, automobilyje, biure ar po apsauginių kremų. Todėl vitaminų D verta rūpintis nusekliai. Belalab vitaminas D3 plus K2 tai yra nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą, na, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Vos viena kapsulė per dieną, daugiau žinoma internete belalab.lt. Na, o mes turime ir dienos klausimą, ar ne?
2: Taigi yra, kodėl net ir vasarą verta rūpintis vitamino D kiekiu. Ir turime tris variantus, bet gal dabar pabandykime be variantų. Žiūrime, ar turime skambutį.
3: Palaukime, taip, sitojo skambučio 037-422-02, gerai. Atrodo, kad atsakymų klausytojai neturi. Atrodo, turi. Pabandom atsiliepti.
2: Sveiki, radijos kelyje, klausom.
4: Sveiki.
2: Sveiki, su kuo kalbame?
4: Orinta.
3: Orinta, malonu jūs girdėti. Tai mūsų klausimas skamba taip. Kodėl net ir vasarą verta rūpintis vitamino D kiekiu? Ar reikėtų variantų?
4: Reikėtų.
3: Gerai, tvarkoji. Orinta, tuoj pat. A. Nes daug laiko praleidžiame patalpose. B. Nes vasara saulė nešviečia. C. Nes vitaminas D randamas tik maiste. Kaip manot?
4: Reikia mums vitamino D, kad jis įsisavintų.
3: Taip.
4: Daugiau saulės. Taip. Galbūt mažai to saulės turime.
3: Aha. Bet tai man yra trys variantai. Daug laiko praleidžiam patalpose. B variantas, nes vasara saulė nešviečia. C variantas, nes vitaminas D randamas tik maiste. Kaip manot? Kuris čia teisingas?
4: Gal antras tada.
3: Kodėl net ir vasarą verta rūpintis vitamino D kiekiu, nes vasarą saulė nešviečia, ar ne?
4: Šviečia saulė, bet mažai mes to saulės.
3: Mažai.
4: Taip.
3: Tai gerai, ačiū Jums, Orinta, už Jūsų atsakymą. Klausykitės radio. Paskelbsime nugalėtoją kiek vėliau. Gerai, turim tokį variantą. Na, yra likę du dar, galima atskleisti, kad...
2: Turime skambutį
3: į mobilę liniją, bet šiuo metu laukime.
2: Skambučių, tai jeigu norite laimėti ir atsimti šitą prizą, tai skambinkit mum į gyvą eterį ir...
3: Atrodo, kad turime skambutį, pabandom atsiliepti.
2: Sveiki, radio kelyje, su kuo?
5: Sveiki.
3: Kaip gyvenat, kuo vardu?
5: Anatolijus, gerai gyvenam, dirbam.
3: Dirbat. Gerai, kad dirbat, pasirūpinsim ir jūsų sveikata vitaminų D3 ar K2, tai kodėl net ir vasarą verta rūpintis vitamino D kiekiu?
5: Aš manau, kad gal dėl to, kad per daug laiko praleidžiam uždarose patalpose.
3: O kaip iš jūsų asmeninės patirties daugiau lauke būnate vasarą ar viduje?
5: Aš daugiau automobilyje, nes vairuotoju dirbu.
3: Tai galima sakyti patalpa. Gerai, Anatolijau, kaip? Ar teisingas atsakymas, kolega?
2: Visiškai Anatolijus yra teisus ir jūs laimėjate prizą. Tai Belalab K2 ir D3. D3 ir K2.
3: Anatolijau, nepadėkit telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo visų reikalų. Gerai? Tvarkoj. Na, mes kągi grįžtam prie muzikos. Kas gros pas mus, eterė? Biplan.
2: O mes prie jūros. Taigi...

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Radio stotis.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
2: Lietuviškos naujienos rubrika ir mes turime Saulių Prusaitį šiandien pas mus eteryje.
3: Labas rytas!
4: Labas rytas!
3: Girdim iš karto, kad puikiai nuotaika kažkaip jūsų kitaip ir neįmanoma įsivaizduoti.
4: Visko būna, žinokit, visko, bet nu dažniausiai tai.
3: Visko būna. Kaip jūsų vasara atrodo? Gal jau judat į jūros šventę, ar yra tokių planų?
4: Žinokit, beveik pataikyt, bet aš važiuoju dabar ne į jūros šventę, aš važiuoju į juodkrantę.
3: Į juodkrantę. Super, super. Gerai, kągi, lietuviška premjera, kaip smagu vėl jūs turėti šioje rubrikoje, kuris laikas, na, nesulaukime iš jūsų muzikinių tokių kūrinių. Toks sugrįžimas ir labai šiaip šiltas ir jaukus sugrįžimas. Tai Sauliau, galbūt norite pasidalinti savais įspūdžiais. Ką jums reiškia išleisti šią dainą į dienos šviesą?
4: Žinot, man, nu, aišku, visą laiką smagu, visą laiką smalsu, kaip jūs ją priimsit. Mhm. Ir, nu, toksai, tai kart, nu, šiek tiek jaudinuosi visą laiką, žinot. Tai, ir labai smagu būna, kai publika... Pradeda mėgti tą dainą ir klausytis jos. Aš šiek tiek liūdniau, jeigu nepaėna, kaip sako. Kas okay, aš jau didelis gyventi.
2: Ir daina, žinoma, ateina su originaliu vaizdo klipu. Kaip sugalvojate idėją klipui? Toks labai gražiai su siluetais padarytas klipas.
3: Vesterno tokie motyvai.
4: Žinot, aš kažkaip per daug nesistengiau ten ieškoti. Tiesiog aš sekiau tekstą ir sekiau... muzikos stilių galbūt šiek tiek. Mhm. Tai va taip ir gavosi, viskas labai paprastai, viskas tiesiog iliustravau tą dainą ir nieko ten kažkokiu taip, nei tai perkeltinių prasmių jokių ten, nei kažkokio tai supermenų aš neįdėjau, bet nu, tiesiog man visai gerai.
3: Ir žodžiai to pačiu dainos tekstas klipė, kad lengviau būtų išmokti ir nedainuoti šią dainą ir klausytojams.
4: O kodėlgi ne?
3: Tai smagu, kad taip paprastai pasižiūrėjote tvarkoje. Ar ši daina didelio darbo pradžia, ar yra planuose albumas galbūt?
4: Taip, manau, kad tai bus pirmas singlas iš būsimo albumo. Jis bus kiek kitoks. Uh-huh. Tai aišku, vėliau tai kažkaip sėdžiu dabar ir bandau jį sukurt visą arba užbaigti tai, ką esu pradėjęs. Negaliu dar tiesą pasakyti, kada tai išvys, kaip sako, dienos šviesa arba klausytojų ausis pasieks. Na, bet toks tikslas yra, kad išleisti albumą.
3: Na, o pati daina, be tavęs, man skauda širdį tokių meninių pavadinimų. Ir vėlgi smagu girdėti tas gitaras dainoje, tą jūsų, na, vis tiek aš pažinau jūs šioje dainoje, nors kiek galbūt ir kitaip skamba, tai... Ar ilgai truko šios dienos kūryba? Ar jinai gulėjo kokiame gal stalčyje ilgą laiką ir tik dabar šitą?
4: O jinai, žinok, kelis veidus pakeitė ir baigėsi viskas su jie, kai aš vat sugrojau tą gitarą, tą pagrindinę, turiu omeny, kuri akustinė gitarą. Ir tada supratau, kad viskas jau čia vat sulipo, taip jį ir bus. Ir aišku, nu, kartais būna dainos, kurios greitai pasirašo ir tu supranti, kad viskas čia daugiau aš nieko nedarau, nekeičiu, taip yra. O šita daina, jie kito, gal aš nežinau, gal metus daugiau aš kažkaip ją vat, ir vienaip ir kitaip varčiau ir tekstus keičiau ir detalių ieškau ir panašiai. Nu, tai vat, jinai nebuvo, kad taip ir atsitiko.
2: Ir kalbant apie dainos kūrimo procesą, kuri dalis galbūt būtų jūsų mėgstamiausia? Ar kai viskas sekasi, ar kai duodat labiau iššūkių pati daina susikūrimui ir tada kaip puzlę reikia išspręsti?
4: Matot, ar tai paprasta daina, ar tai ne, ar sudėtingesnė, ten, nu, tarkim, savo aranžuotės prasme, tai vis tiek su malonumu daromas dalykas. Koks jisai sunkus arba lengvas bebūtų ir kartais ir didžiausias yra malonumas, nu, tai aišku, jūsų reakcija, klausytojų reakcija ir kam aplamai tai ir daryti. Nu, aišku, kai aš sėdžiu studijų ir ar tai rašau tą tekstą, tai aš, nu, stengiuosi stengiuosi toks, nu, kaip ir sportuodama save šiek tiek lavinti, nu, kažką tai įdomiau padaryti arba kažką tai, bet arba kažkokį geresnį rezultatą pasiekti, arba kažkaip kitaip tai padaryti. Bet vis tiek viskas susiveda į tai, į jūsų reakcijas, taip kad tada ir yra geriausias
2: ir
4: momentas,
2: kai...
4: Taip,
2: ir kalbant apie tas žmonių reakcijas, ar kada jūs bus galima išgirsti?
3: Gyvai, kartu su jumis padainuot šitą dainą.
4: Aš šiemet apart keletos miesto švenčių, miestų švenčių ir tam tikrų privačių renginių, aš supratau, kad aš nebenoriu ir tiesiog neturiu jėgų taip tankiai koncertuoti. Ir nu, aš berods kokį 7 metai iš eilės dariau šitos visus žiemos turus ir aš supratau, kad šiek tiek reiktų startel. Tai vienintelis didelis mano koncertas bus, pasirinkome Klaipėdą ir pasirinkome Švyturio areną. Ir tai bus naujametinis vakaras.
3: Taip, kad... Naujieji metai.
4: Taip, Klaipėdų. Nors dar jį pasakysiu.
3: Norim.
4: Apšildys.
3: Norim.
4: Eikit bilietus pirkti iš karto.
3: Kodėl?
4: Karališką erdvė mus.
3: Karališką
4: erdvė mus.
3: Tai, Sauliau, nauji metai jau aišku, kur viskas. Aš dar dvejojau, kur čia ką, bet viskas aišku jau.
4: Va, viskas baigėsi.
3: Švyturio arenoje. Kągi, labai smagu jūs girdėti, labai smagu girdėti jūsų puikią nuotaiką. Norime ir sugroti dar kartelį šią dainą, bet ves man skauda širdį. Sauliau, galbūt norėtumėte perduoti linkėjimus klausytojams?
4: Aišku, nu tai būkit sveiki, būkit laimingi ir gražios visiems vasaros.
3: Ačiū jums, iki kitų kartų.
4: Iki kitų, ate, ačiū labai.
3: Ate.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Na ką, mili bičiuliai, atėjo metas palinkėti visiems gražaus likusio penktadienio, gražaus savaitgalio, jeigu lėkite kažkas į jūros šventę gerų įspūdžių, gerų patyrimų, girdėjau ten kino tematika, tokia bus šventės programa, tai pasijausite kaip Holivudo aktoriai galbūt, o kolegai Aiščiui gero laiko laidoje vasarą kelyje.
1: Ačiū tau, Mantai, linkiu tau gero savaitgalio, susigirdėsime su tavim jau pirmadienį, o aš skubu į vasarą kelyje.
0: Gražaus visiems laiko, likite kartu.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
2: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

Bananarama Venus groja radio kelyje Etrija ir sveiki. Su jumis Etrija Aistis šiuo metu Lietuvoje 11 valandų startuojame šią valandą su vasara kelyje. Penktadienis ir darbo savaitės pabaiga. Kaip visada čia su mumis radio kelyje Etrija su geriausia muzika ir aktualiausia informacija užbaigsime darbo savaitę. Šiandien likite su manimi vasara kelyje iki pat 14 valandos, kur kaip visada, nuo 3 valandos piko valandoje su jumis susigirdės kolega Daumantas. Šiuo metu Lietuvoje gana pilkas oras ir toks niuri vasara, bet jau penktadienis, laikykimės. Toliau palieku jūsų gerą muziką, geros nuotaikos reikia greito.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
7: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus. Vietomis smarkus ir su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių, o šeštadienį kai kur trumpas lietus. Naktimis vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dieną. 19-24 laipsniai šilumos. Toliau apie vandens temperatūrą telkiniuose. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių. Šiuo metu Kaune 18 laipsnių aukščiau 0.

0: Trivia. Visi keliai veda į vasarą.
1: Visi keliai veda į vasarą, o aš sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Taigi vasaros pabaigoje laukuose pradeda geltonuoti javai. Pranešdami apie artėjančią derliaus nuėmimo laiką, grūdų brendimas yra labai sudėtingas procesas, kurio metu augalai visas sukauptas maistinės medžiagas nukreipia į sėklas, o pats pamažu džiūsta. Saulėtos dienos užtikrina, kad grūduose susikauptų pakankamas kiekis krakmolo ir baltymų, būtinų kokybiškiems miltams išaugti. Nors lietingos vasaros gali šiek tiek suvėlinti pjūtį, kaip dabar turime, bet saulės nubučiuoti ir vėjo siubuojami javai laukai išlieka vienu ryškiausiu brandžios vasaros simboliu. Toliau vasarai aktualus dalykas yra, jog ankstyvą vasaros rytą virš pievų ir žemumų dažnai matome, kaip nusidriekia tirštas balto rūko sluoksnis. Šis reiškinys vadinamas radiaciniu rūku. Susidaro naktį, kai po karštos dienos žemės paviršius staiga atvėsta, o drėgnas oras turi kondensuotis ir pūna tampa į smulkius vandens lašelius. Rūkas tarnauja kaip papildomas drėgmės šaltinis augalams, nes ant jų nusėdant rasa padeda ištverti dieną laukiančią kaitrą. Kylant saulei ir šylant orui, gerai vėl išsiskaido, todėl šis reiškinys dažniausiai matomas tik pirmosiomis valandomis po aušros. Vidurvasarį Lietuvos miškuose prasidedantis voveraičių sezonas džiugina ne tik grybautojus, bet ir pasižymi unikaliomis gamtinėmis savybėmis. Voveraitės auga simbiozija su medžių šaknimis. Šis procesas vadinasi mikorizė, kurios metu grybas padeda medžiui pasisavinti vandenį, o pats gauna augimui reikalingų angliavandenių. Skirtingai nei daugelis kitų grybų, voveraitės beveik niekada nebūna kirmyjančios, nes jų sudėtyje yra specialios medžiagos chinomanozės, kuri natūraliai apsaugo grybą nuo kenkėjų. Jų gausa miškuose tiesiogiai indikuoja sveiką ir gyvybingą miško sistemą. Taigi jūs girdėjote rubriką Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualijas. Likite su mumis, toliau girdėsite One Republic, Need Your Love.

0: Reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
0: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

Imagine Dragons šio išskrojo radio kelyje eteryje, tokia labai energinga ir tikra daina, o aš turiu jums tikrą pranešimą iš mūsų klausytojo Egidijaus, jog nuo žiedo važiuojant Kalantos gatvėje yra prabangi fotosesija. Tai aš tikiuosi, kad šypsenas pasiruošę esate tie, kurie važiuojate ten, arba siūlau jums atsargiau judėti per tą ruožą ir likite su mumis.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676 74115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Visi keliai veda į vasarą.
1: Visi keliai veda į vasarą vėlgi ir aš sugrįžtu pas jūs su vasaros kelyje rubrika, taigi vasaros hitų istorija. Šiandien pristatysiu jums kūrinį iš Rihanos, Umbrella su Jay-Z. 2007 metų vasaros pasauliniu hitu, oficialiai pripažintas Barbadoso atlikėjos Rihanos kūrinys Umbrella, įrašytas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų reperiu Jay-Z. Daina buvo išleista 2007 metų kovo 29 dieną, kaip pagrindinis trečiojo atlikėjo studijinio albumo Good Girl Gone Bad singlas. Kūrinio autoriai ir produceriai Darius The Dream Nash, Christopher Tricky Stewart, Cuck Harrell ir Jay-Z. Daina iš pradžių buvo siūloma kitoms atlikėjams, pavyzdžiui Britney Spears ir Mary J. Tačiau galutinai ją perėmė ir įrašė Rihanna. Tikrai daug šitos dainos klausiau būtent ir Rihannos užaugdamas, nors daina yra tik tais 2 metais jaunesnė už mane. Tai biškį taip baisu pagalvoti, bet viskas gerai. Kūrinys pasiekė pirmasis vietas daugiau nei 15 šalių oficialiuose muzikos topuose. Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše daina pirmoje vietoje buvo 7 savaitės iš eilės, o Jungtinės karalystės singlų topė 10 savaičių iš eilės. Tai buvo ilgiausias vieno kūrinio išsilaikymas Jungtinėse karalystėse, būtent Jungtinės karalystės topų viršūnėje per visą 21 amžiaus pirmojo dešimtmečio laiką. Pasauliniu mastu daina tapo vienu parduodamiausiu 2007 metų singlu, kurio pardavimai viršijo 10 milijonų kopijų. Daina pelnė visuotinį muzikos kritikų pripažinimą bei daugybę apdovanojimų. 2008 metais Grammy apdovanojimuose kūrinys laimėjo statulėlę už geriausią repo ir vokalo bendradarbiavimą, angliškai Best Rap Song Collaboration. Taip pat ji pelnė MTV Video Music Awards metų vaizdo klipo apdovanojimą. Muzikos leidiniai, įskaitant Rolling Stone ir Billboard, Umbrella oficialiai išskiria kaip pagrindinį 2007 metų vasaros muzikinį fenomeną. Taigi pasiklausykime šią progą būtent Rihanna, Umbrella featuring Jay-Z.

Liga. Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad pats laikas galvoti apie regiono atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Pasak jo, dabartinė situacija regione kelia nerimą. Ministerijos kanclerio teigimu Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų. Rusijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad naktį buvo numuštas 571 Ukrainos dronas. Tai vienas didžiausių Kijevo paleistų dronų spiečių intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius. Ministerijos teigimu dronai taikėsi į aneksuotą Krymą ir 14 Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlį. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Anot jos nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas centrinės žvalgybos agentūros kalėjime Lietuvoje kaltintiems asmenimis, o valstybės vadovai įtvirtina, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Be to, anot jos šiuo metu centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Klaipėdos rajone Dovilų kaime ketvirtadienį pareigūnų stabdyto automobilio Toyota Yaris vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį. Penktadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija. Vairuotojas nuo policijos spruko apie 11 valandų 15 minučių. Automobilio salone rastas popieriaus lankstinukas su augalinės kilmės galimai narkotinė medžiaga. 2001 metais gimęs vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų savo socialinėme tinkle Truth Social, rašė Donaldas Trumpas. Jungtinės Amerikos valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje šalyje bus sukurta civilinė branduolinė programa, Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Toks žingsnis žengtas Jungtinėms Amerikos valstijoms kariaujant su Iranu, o šis karas labai pakurstė susirūpinimą Teherano branduolinę programą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Ожерелье.
1: Reklama.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.

Block and Crown, Come Back and Stay, original mix, kurioje pas mus radio kelyje Atrija, o aš turiu pasakyti, jog antroji programos vasaro kelyje valanda startuoja radijai ir kaip visada pietaujantiems tariu skanaus, primenu, jog šią valandą turime rubriką, ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas, prašymus galite teikti mūsų telefono, numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt, būtent mobiliosios linijos numeriu, Facebook arba Facebook Messenger platformą. Formoje radijos kelyje. Taip pat, jei keliuose pastebėtumėt kažką svarbaus ar verto mums pranešti, tai skambinkit, rašykit tuo pačią mobiliąją liniją, kurią galite rasti ten pat radijaskelyje.lt. Ir sulaukiu šiuo metu skambučio, bet atleiskite su eterį. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radijos stotimi.

Stella Brothers Give It Up groja radio kelyje eteryje, o aš turiu pranešimą iš mūsų klausytojų, jog Muravos įvažiavimas susidūrė keturios mašinos. Uždarytos eismo juostos iš Jonavos, viena, man atrodo, ir dvi iš Kauno, didelis kamštis toje vietoje prie autotojos, tai jeigu važiuojate ten, būkite budrus ir galbūt ir ieškokite kažkokio būdo apvažiuoti. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
6: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
7: Radijas Kelyje.

Tęsime rubriką Ko paklausom, kur pildome sąrašą jūsų dainų prašymų ir vėliau valandoje girdėsite sporto naujienas ir greitų metų sugrįšiu pas jūsų orų rubriką. Dabar bus metas orams pristatysiu jums truputį orus. Nepamirškite, kad vis dar laukiame jūsų pranešimo apie kelius ir netrukus orų rubriką, kaip ir minėjau. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiuo metu Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų superkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus. Naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. Šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau 0.

0: Porto Žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniaus rytas sudarė 1 metų sutartį su 25 metų 203 cm ūgio puolėju Ricky Lindo. Praėjusį sezoną krepšininkas praleido Prancūzijoje, kur atstovavo Bressau Burgau JL Basket komandai ir su ja tapo Europos taurės čempionu. Prancūzijos čempionate puolėjas aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 20 minučių. Pelnydavo 8 ir 20 taško, sugriebdavo po 4 ir 20 atkovoto kamuolio, atlikdavo po 1 ir 1/10 rezultatyvaus perdavimo, bei rinkdavo 11 ir 20 naudingumo balo. Europos taurės turnyre jo statistika per vidutiniškai 23 žaidimo minutes siekia 7 ir 70 taško, 4 ir 1/10 atkovoto kamuolio ir 1 ir 3/10 rezultatyvaus perdavimo, bei 1 ir 1/10 perimto kamuolio per rungtynes. Pasak pranešimų, Cristiano Ronaldo pasibaigus pasaulio taurį priėmė sprendimą dėl savo ateities Portugalijos rinktinės sudėtyje. Užsienio žiniasklaidos duomenimis jis priėmė sprendimą dėl karjeros Portugalijos rinktinėje pabaigos. Pranešama, kad legendinis puolėjas netrukus turėtų paskelbti apie pasitraukimą iš tarptautinio futbolo. Dar prieš turnyro atmazgas pats Cristiano Ronaldo buvo aiškiai pasisakęs, kad 2026 metų pasaulio čempionatas jam bus paskutinis didelis turnyras. Pranešimų teigimu, jis svarstė galimybę žaisti toliau. Bet galiausiai priėmė sprendimą apie pasitraukimą. Vis dažniau kalbama, kad atsisveikinimas su rinktine įvyks jau rudenį. Portugalijos žiniasklaidos duomenimis Cristiano Ronaldo paskutinį kartą nacionalinės komandos marškinėlius turėtų vilkėti tautų lygos rungtynėse su Velsu. Skelbiama, kad preliminari šio mačio data yra rugsėjo 24, o jei šis scenarijus pasitvirtins, būtent tame susitikime įvyktų galutinis Cristiano Ronaldo atsisveikinimas su Portugalijos rinktine. Į Barcelona komandą sugrįžta ilgus metus šioje komandoje žaidęs bei prie daugybės titulų prisidėjęs žaidėjas. Skelbiama, jog trenerio rolėje klube dirbs Sergio Busquetsas. 38 metų ispanas šį sausį priėmė sprendimą dėl karjeros pabaigos. Savo paskutiniais metais jis žaidė MLS lygos Miami Inter komandoje. Po sprendimo apie karjeros pabaigą Sergio Busquetsas nusprendė grįžti namo. Jis sugrįš į klubą, kuriame praleido 18 metų. Tiesa, šiuo metu Sergio vis dar neturi reikiamų licencijų tam, kad galėtų užimti vyriausiojo trenerio pareigas. Laikydamas kursus, jis dirbs La Masia akademijoje, o jam taip pat siūloma priimti Barcelona antrosios komandos trenerio asistento pareigas. Per savo karjerą Sergio sužaidė 722 rungtynes Barcelona pagrindinėje komandoje. Jis 9 kartus laimėjo Ispanijos čempionatą bei 3 kart džiaugiasi čempionų lygos trofėjumi. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Veda į vasarą.
1: Grįžtu pas jūs dar vieną vasarą kelyje rubriką Top 3. Būtent pristatysiu šiandien jums vasaros hitų Top 3 sąrašą. Šiandien sugrįžtu pas jūs būtent su Euro šimtuko topo kategorija ir pristatysiu pirmasis tris vietas, kaip ir sako Top 3 rubrika. Trumpai pristatysiu jums dainas, tai pirmoje vietoje, trečioje vietoje, atleiskit, turim Zara Larson su daina Lush. Antrą vietą užima Justin Bieber ir Nicki Minaj su daina Beauty and the Beat. Ir pirmoje vietoje Michaelas Jacksonas su kūriniu Billie Jean. Tai likite su mumis.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad pats laikas galvoti apie regiono atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Pasak jo, dabartinė situacija regione kelia nerimą. Ministerijos kanclerio teigimu Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų. Rusijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad naktį buvo numuštas 571 Ukrainos dronas. Tai vienas didžiausių Kijevo paleistų dronų spiečių, intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius. Ministerijos teigimu dronai taikėsi į aneksuotą Krymą ir 14 Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlį. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Anot jos nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas centrinės žvalgybos agentūros kalėjime Lietuvoje kaltintiems asmenimis, o valstybės vadovai įtvirtina, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Be to, anot jos šiuo metu centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Klaipėdos rajone Dovilų kaime ketvirtadienį pareigūnų stabdyto automobilio Toyota Yaris vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį. Penktadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija. Vairuotojas nuo policijos sprūko apie 11 valandų 15 minučių. Automobilio salone rastas popieriaus lankstinukas su augalinės kilmės galimai narkotinė medžiaga. 2001 metais gimęs vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų savo socialinėme tinkle Truth Social, rašė Donaldas Trumpas. Jungtinės Amerikos valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje šalyje bus sukurta civilinė branduolinė programa, Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Toks žingsnis žengtas Jungtinėms Amerikos valstijoms kariaujant su Iranu, o šis karas labai pakurstė susirūpinimą Teherano branduolinę programą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Vytautas Kernagis Kalifornija groja pas mus radio kelyje eteryje, o aš jums turiu sakyti, kad jau trečioji programos vasarą kelyje valanda startuoja eteryje ir tai yra valanda, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu, tačiau ne taip greitai mes šiai valandai leisime ir prabėgti. Šią valandą turime dar orų prognozę, tikėkimės, kad ta saulutė, kuri dabar išlindo, kažkiek ir pasiliks. Tuomet gale valandos teks su jumis jau atsisveikinti ir 14 valandą nuskambės žinios. Tikiuosi smagiai leidžiate laiką su mumis eteryje ir iki greito.
1: Reklama. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02.

0: 1.08. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
1: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Tęsiame programą Vasarą kelyje, groja September and Pulse Forget Me Nots, aš turiu sugrįžti pas jūsų neužilgo susitomptikų informaciją. Priminu, jog šią valandą vis dar laukiu jūsų pranešimų apie kelius, jeigu randate kažką, matote kažką, skambinkite, o dabar orai. Sugrįžtu pas jūsų su sinoptikų informacija ir šeštadienio dieną kai kur trumpas lietus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių krypčių, naktį silpnas, vakariniuose rajonuose nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Dieną nuo 6 iki 11, žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, aukščiausia temperatūra dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, sekmadienio dieną vietomis taip pat trumpas lietus, superkūnija, vėjas naktį pietų pietryčių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23 laipsnių, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau 0.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Visi keliai veda į vasarą.
2: Sugrįžtu pas jūs su Kauno miesto rubrika, kur pristatau jums naujienas iš Kauno miesto. Tiesiai, iš mūsų Kauno miesto Vilijampolėje turiu naujieną būtent, jog ilgiau įsibėgėsios, bus ramiau, įsibėgėsios piešių ir dviratininkų tilto statybos tarp Senamiesčio ir Brastos gatvėjo artimiausiu metu vyks nepilna apimtimi. Siekiant užtikrinti minimalią įtaką gamtai, Kauno savivaldybė inicijuoja poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Taigi, tokį sprendimą inicijavo Kauno valstybė savivaldybė savanoriškai ir jis pilnavertiškai bus įvertintos galimos tilto konstrukcijos poveikis upei ir jos ekosistemai. Taigi, naujoji jungtis tarp Nemuno ir Neries santakos bei Vileišos tilto pradėta statyti praėjusiu metu rudenį. Būsimojo tilto vietoje matomos gelžbetonės atramos. Lygiai grečiai gaminama 302 metrų ilgio ir 6,5 metrų pločio tilto perdanga, kuri jau greitai pasieks statybvietę. Vien jai bus panaudota 961 toną plienos. Atliekamo poveikio aplinkai vertinimo rezultatai parodys, kaip reikėtų užbaigti būsimojo tilto statybas. Toliau jaunieji kauniečiai ir toliau išlaiko lyderių pozicijas Lietuvoje. Šių metų valstybinis brandos egzaminas pagrindinėje sesijoje miesto abiturientai pelnė jame netgi 245 balų įvertinimus, o daugelio pagrindinių atsiskaitimų rezultatai viršijo šalies vidurkį. Puikiais pasiekimais džiugina ir tarptautinio bakalauriato diplomo programos mokiniai. Jų baigiamieji darbai įvertinti dar 67 aukščiausiais balais. Iš viso Kaunas šiemet skaičiuoja 312 šimtukų. Kaunas iš šiuos metus atėjo iš stiprios pozicijos. 2025 metais Kauno mokinių valstybės brandomųjų egzaminų pasiekimai buvo aukščiausi Lietuvoje. Lyginant Kauno miesto rezultatus su šalies rodikliais daugelyje pagrindinių valstybių, brandos egzaminai Kauno mokinių išlaikusiųjų dalis buvo aukštesnė už Lietuvos vidurkį. Tokios žinios iš Kauno miesto ir likite su mumis, palieku jūsų gerą muziką, Ed Sheeran, Cross Me.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
6: Radio stotis Kelyje.

0: Vasara kelyje.
1: Tariu viso gero, nes atėjo penktadienio dienos vasara kelyje, laidos pabaiga. 14 valandą išgirsite žinias, o su jumis labai smagus penktadienis buvo, bičiuliai. Su manimi susigirdėsime jau kitą savaitę pirmadienį, kaip visuomet nuo 10 valandos su Mantu, o tuomet vasara kelyje nuo 11 iki antros. Šiandien, 3 valandą piko valandoje, mano vietą eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jūs smagiai praleisti laiką, palieku jūs su gera muzika ir linkiu taip pat, jog orai neleistų jums per daug liūdėti. Džiugaus laiko ir iki greito!

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovui pareiškus, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta, aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius sako, kad pats laikas galvoti apie regiono atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą. Pasak jo, dabartinė situacija regione kelia nerimą. Ministerijos kanclerio teigimu Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkytojų pajėgumai, kad procesas nestriktų. Rusijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad naktį buvo numuštas 571 Ukrainos dronas. Tai vienas didžiausių Kijevo paleistų dronų spiečių, intensyvinant tolimojo nuotolio smūgius. Ministerijos teigimu dronai taikėsi į aneksuotą Krymą ir 14 Rusijos regionų, tarp jų ir Sankt Peterburgo apylinkės, kur buvo pataikyta į vienos Rusijos elektroninės prekybos milžinės sandėlį. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čimilytė Nilsen teigia, kad palaikytų iniciatyvą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl galbūt Lietuvoje veikusio Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro. Anot jos nenormali situacija, kai pagal Europos žmogaus teisių teismo sprendimus valstybė moka kompensacijas centrinės žvalgybos agentūros kalėjime Lietuvoje kaltintiems asmenimis, o valstybės vadovai įtvirtina, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Be to, anot jos šiuo metu centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą. Klaipėdos rajone Dovilų kaime ketvirtadienį pareigūnų stabdyto automobilio Toyota Yaris vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir sprukdamas nuvažiavo į griovį. Penktadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija. Vairuotojas nuo policijos spruko apie 11 valandų 15 minučių. Automobilio salone rastas popieriaus lankstinukas su augalinės kilmės galimai narkotinė medžiaga. 2001 metais gimęs vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų savo socialinėme tinkle Truth Social, rašė Donaldas Trumpas. Jungtinės Amerikos valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje šalyje bus sukurta civilinė branduolinė programa, Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Toks žingsnis žengtas Jungtinėms Amerikos valstijoms kariaujant su Iranu, o šis karas labai pakurstė susirūpinimą Teherano branduolinę programą. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625 02 108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85

8 minutės po 15. Labą dieną visiems radijo kelyje bičiuliams. Pagaliau penktadienį. Pasitinkame čia, na taip pat ir bendrai visoje Lietuvoje ir radijo kelyje eteryje, taip pat ir Kaune. Na, kad ir ką šiandien veiksite, tikrai tikiuosi, jog šis penktadienis jums bus labai smagus. Visas savaitgalis taip pat, na, atneš tik geras nuotaikas, o geras nuotaikas taip pat čia stengiasi jums atnešti ir radijo kelyje laida Piko valanda. Na, taip, tas geras emocijas tikriausiai jums atnešame su gera muzika, su Kauno kelių eismo informacija, na, o jūs taip pat tą nuotaiką gerą galite atnešti, galbūt kai kam pagelbėję vienoje ar kitoje situacijoje Kauno keliuose, pasidalinę informaciją telefonu 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e, Radijas kelyje, čia galite ir balso žinutes, nepamirškite, siūskite. Šį penktadienį dalinkitės visomis savo žiniomis, pagrosime jūsų balso pranešimus ir per mūsų, gyvąją programą, gyvą laidą, tiesiogiai, net gal jeigu taip galime pasakyti. Ta taip, viskas čia yra jum atvira, na ir pasižvalgysime, kas čia Kauno keliuose vyksta, šiandien iš tikro klausysime daug geros muzikos. Kelyje radarą pradėsime šiandien valandą anksčiau, nuo 16 iki 17 radaras vyks, o šiandien taip pat jūsų laukia dvigubas prizas, tai du biletai į Cinnamon kiną Megoje. Taip pat ir 5 biletai Grand Kaunas Auto Show 2026, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Tad 5 biletai visai jūsų šeimai ir vienam klausytojui, na iš viso 7 biletai teks kartu, jeigu priskaičiuosim ir Cinnamon Kino biletus, tad tikrai prizų bus ir dalyvaukite kitą valandą. Na, o žiūrint iš to, kas čia Kaune vyksta, tai tikrai, iš tos bendros informacijos, tai panašu, kad radare po valandos tikrai turėtų būti čia žinių, ką jūs galėtumėte pranešti, čia atvažiuojant nuo Vilniaus, na, jau už Krūnos tilto toliau pavažiavę link Kauno, wow, na, čia ilgiausias pustis, wow, vos neiki, na, tai būtų galima sakyti, vos neiki Kleboniškio tilto, čia spaudžiamės ir kaip visada penktadienį panašu, kad vairuotojai pamiršta, kaip vairuoti, avarijų yra tiesiog pilna, na, ir galime net sunku nuo kur pradėti. Taip, na, tai vairuotojai šiandien vėl pradeda krėsti savo dalykus, važiuojant už Kleboniškio tilto, toliau link Ašigalio viduko, čia turime šiek tiek toliau už Kleboniškio tilto vieną eismo įvykį, dar toliau pavažiavus prie Ašigalio tilto, dar vienas eismo įvykis, atrodo, čia važiuojant tiek į vieną, tiek link Ašigalio viduko, tiek į Megos pusę eismo įvykis, toliau dar turime eismo įvykių ir Savanorių prospekte prie Autotojos, čia taip pat atrodo, čia keletas galbūt nutikimų, viena šalia kito yra nutikusių, na, tiesiog neįtikėtina. Taip, toliau, na, kalbėjome apie spustis, kad čia tikrai visas Islandijos plentas A1 kelias spaudžiasi, taip pat atvažiuojant ir nuo Karmėlavos

Os dar vienas eismo įvykis yra įvykęs, na čia netoli Impekos ar Reimpex pastato, kad ir kas ten būtų, na arba čia turbūt būtų galima skaityti ties Margava. Tad taip, čia dar vienas eismo įvykis yra ir dar taip pat spūstis yra ten. Taip pat iki Muravos veduko ir važiuojant kylant į, į Islandijos plentą, ten dar prieš patį kilimą irgi spūsčių tikrai yra. Toliau, važiuojant nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, toliau nuo Saulėtikio žiedo ten irgi iki Pramonės žiedo turime spūsčių, Taikos prospekte nuo Telekomo iki Savanorių prospekto, Petrausko gatvė iki Savanorių, ten irgi šiek tiek yra... Na ir Utinos gatvė ties savanoriais pasispaudusi. Na ir kol kas, manau, pradžiai tiek. Dar tikiuosi prisirinksime tos informacijos daugiau ir su jūsų pagalba. Ir na, jūs vis tiek, juk važiuojate Kauno keliais, viską matote geriausiai ir viską galite pakomentuoti geriausiai. 12 minučių po 15, klausome geros muzikos ir liekame su radijų kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Radijo stotis kelyje.

23 minutės po 15, toliau piko valanda tęsiasi šį penktadienį radijo kelyje eteryje. Ir na toliau, juk žinote, kad kalbame čia apie kelius ir laukime jūsų informacijos. Čia mūsų telefonu 0611-422-22 arba mūsų Facebook'e, na o... Viena vieta, kelia, žinokite, truputėlį klausimų, Taikos prospektas, čia visai šalia ateities plento, ar tik tai čia mes neturime prabangios fotosesijos, bičiuliai, jeigu kažkas važiuojate Taikos prospekte prie ateities plento, praneškite mums, na, kol kas iš manęs čia keliauja didelis įspėjamasis pranešimas, kad reikėtų važiuoti saugiu greičiu.

0: Dar truputėlis pranešimų iš klausytojų. Labai ačiū, kad nors ir penktadienis vis tiek jais dalinatės. Mūsų klausytoja mums praneša, jog pravažiavus Ramučių sankryžą link Armėlavos, važiuojant turime radarą kelyje, pirmasis tikrai garantuotas, na... Vienas radaras, kol kas tik tai man kelia klausimų, tikrai kol kas dar niekas to nepatvirtino, bet važiuojant, na, Taikos prospektu labai netoli ateities plento, čia tikrai labai dažnai tie tos fotosesijos pasitaiko, bet dar kol kas negaunu to 100% patvirtinimo, kad čia tikrai tas radaras yra, tad jeigu galėsite, patvirtinkite. Na, o taip, turime na, keletą kaip ir eismo įvykių, bet jau jie pamažu yra tvarkomi. Sako, kad nuo Karmėlavos link Kauno važiuojant vienas automobilis yra kelyje sustojęs, taip pat dar už 200 metrų dar du automobiliai. Sako, panašu, jog ten buvo eismo įvykiai, bet, na, tiesiog laukia tų vadinamų, na, net nežinau, nutempėjų ar tralų, kurie pakels tas mašinas ir galiausiai išveš. Bičiuliai, šiandien tikrai eismo įvykių netrūksta ir, na, pasisaugokite, neskubėkite, nors ir penktadienį, žinau, galbūt ir po darbų skubate, na, žinote, kai priskubėsite, tai galiausiai grįšite dar vėliau ir dar su blogesnėmis nuotaikomis. O dabar čia jūsų laukia svarbus pranešimas.
1: Reklama.
0: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiame būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiame visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai. Artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybes. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.

0: Ba dainuoja mūsų radio kelyje, trija, ko reikia man, na, kad ir ko reikėtų ba, bet, na, mums piko valandoje reikia jūsų pranešimų ir labai smagu, kai mums juos siunčiate. Mūsų klausytas Andrius mums tvirtina, jog rašo sveiki, Taikos prospekte tikrai turime radarą. Na, čia kalbame apie tą radarą, kurį paprašiau jūsų patvirtinti. Važiuojant Taikos prospektu prie pat, na, labai netoli ateities plento, tačiau radaras tikrai yra, tad jau dviejose vietose tas, na... Jau du radarai vyksta nuo Karmėlavos link Kauno važiuojant. Taip, nors nuo, atsiprašau, pravažiavus Ramučių sankryžą link Karmėlavos, čia turime vieną radarą ir taip pat dar vienas radaras Taikos prospekte prie ateities plento. Štai čia reikia važiuoti atsargiau šį penktadienį.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyki CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Radio stotis Kelyje. Radio stotis Kelyje.

Beveik 15 minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite paskutinęsias šios savaitės žinias. Pašnekėsime ne tik apie kelius Kaune, bet ir apie tai, kas na, galbūt Lietuvoje ir visame pasaulyje apskritai vyksta. Sugrįžtame prie pranešimų 0611422. Galite jais dalintis ir mūsų Facebook'e. Tikrai žinokite, daug čia tos informacijos yra. Matau, kad dar taip pat dainos nemažai liko, bet net nebijoju, kad tikrai visą čia tą dainą aš iškalbėsiu, tad su gera daina, geras fonas, šiek tiek naujų dalykų čia turėsime. Taip, sako, kad vienas iš mūsų klausytojų, jo kovo 11-osios ir partizanų gatvės sankryža yra labai problematiška. Na, ten ir spaudžiasi automobiliai taip pat ir, na, sako, jog tiesiog neužleidžia vieni kitų vairuotojai, užlindinėja ir panašiai. Na, pas, kaip tos situacijos nematau, nežinau, bet pasitikėkime klausytojų. Ir, na, kas žinoma, kas užlindinėja ten, kur nereikia, tai savaime suprantama, kad tikriausiai radio kelyje neklauso, tai tie, kurie neklauso, tikriausiai ten iš karto galima skaiti, kad tikriausiai yra prastesni vairuotojai, ar ne? Taip, na, o dar iš kitų pranešimų, kuriuos buvome gavę prabangios fotosesijos, pravažiavus Ramučių sankryžą link Karmėlavos, viena iš tų fotosesijų tikriausiai dar dabar vyksta, na ir kita fotosesija Taikos prospekte prie ateities plento, tikrai ten irgi mūsų klausytojas Andrius garantuoja, kad gali tekti pastuviniuoti. Dar vienas iš mūsų klausytojų pranešimų nuo Karmėlavos linkau nuvažiuojant, na, buvo vienas automobilis sustojęs ir dar 200 metrų pavažiuojant dar du automobiliai buvo sustoję, panašu, kad ten buvo eismo įvykiai įvykę, na ir ten jau tiesiog laukia, kol bus tie automobiliai pašalinti iš na, tų eismo įvykių vietos. Na, dabar pasižiūrėkime kitus kelius. Taip, čia iš tikro atvažiuojant, na, dabar jau sakome, kad Islandijos plentas yra vienas kelias ten iš Vilniaus atvažiuojant į Kauną, bet ne. Dabar važiuojant Islandijos plentu, čia nuo Megos pusės į Vilniaus pusę, čia tikrai spūstis yra iki pat, na, ašigalio veduko. Na, čia problema yra ta, kad netoli Kleboniškio tilto vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Ir taip pat visai šalia Šigalio veduko dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Tad panašu, kad čia dėl tų dviejų eismo įvykių tikrai labai didelė spūstis, na, didelė spūstis kaupiasi. Tas pats iš tikrųjų, na, ten žiūrint nuo Vilniaus, tai ten palyginti iš viso yra didžiausia tragedija. Ten jau galima skaiti vos ne nuo Krūnos tilto. Ten, wow, didžiausia eilė iki pat Šigalio, na, sakykime, galbūt net ir iki Kleboniškio tilto, ne, gal manau iki Ašigalio veduko, sakykime taip, apsisaugokime tokiu variantu. Taip pat nuo Karmėlavos atvažiuojant irgi dideli pasispaudimai ten, na, norintiems pakilti į Islandijos plentą, ten visiems reikės tikrai kantrybės, wow, žinokite, čia dar net ir tokių gatvių, kur aš šiaip dar pirmą kartą turbūt matau per visą savo piko valandos vedimo istoriją, wow, Marių gatvėje 11 minučių spūsti turime Keramikų gatvėje, čia, na, prieš įvažiavimą vieną kelią, čia irgi 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Na, seniai pamiršta vieta, Šiaurės prospektas link Jonavos gatvės, čia spaudžiamės taip pat ir iš Žukausko gatvės, iš Šiaurės prospekto atvažiuojant nuo Murovos pusės taip pat iki Šiaurės žiedo spūsčių ir ten yra kovo 11-osios gatvė, Pramonės prospektas, ten tiesa savanoriais, na, ten iš tikro nuo Pramonės žiedo iki Murovos sankryžos irgi spaudžiamės, Birželio 23-osios gatvė, ten irgi paspaudimų tikrai yra ir dar net nuo Krevės prospekto čia įvažiuojant. Taip, ir ten visai neblogas spustelė ir čia nuo Taikos žiedo, bent jau kiek man te matosi nuo Taikos žiedo iki pat Savanorių prospekto, na, arba iki Aklųjų sankryžos, kaip dar turbūt kitaip galima pavadinti, Kipro Petrausko gatvė, na, čia kelių minučių, manau, taip, 5 minučių spustis maždaug iki Savanorių prospekto, Kalantos gatvė iki 6 forto žiedo, na, kol kas tunelio ar ten Baršausko gatvės tiesiog yra šiek tiek sulėtėjusios, bet oficialiai ten dar tos spusties labai didelės nesimato. Juozapavičiaus prospektas toks pasispaudęs yra, na, čia žiūrint nuo Čiurlionio tilto maždaug iki Skuodo gatvės arba ten iki Norfos ir iki Norfos parduotuvės. Toliau, na, dar čia Europos prospekto kalna šiek tiek, na, apie 5 minutės, kiek matosi, ten gal teks pastoviniuoti link Veiverių gatvės važiuojant, dar vienas eismo įvykis universiteto gatvėje yra įvykęs, na, čia netoli VDU Žemės ūkio akademijos. Na, tiesiog, kur tik tai žiūri, ten kažkas yra įvykę. Kodėl penktadieniais, bičiuliai, taip yra? Ar, na, tikrai, tas skubėjimas juk prie niekur nepriveda. Na, bet tikiu, kad visi, galbūt tie, kurie padarė tos eismo įvykius, juk nėra radio kelyje klausytojai. Radio kelyje klausytojai iš visų tų situacijų pasimoko ir važiuoja saugiai ir dar taip pat klauso puikios muzikos. O šiandien ta puikia muzika yra Good Charlotte ir I Just Wanna Live.

0: Taip, bičiuliai, kaip būtų galima pasakyti angliškai, breaking news, na, naujienos čia ir dabar. Sako, jog nuo Kauno link Vilniaus važiuojant ties Elektrėnų pirmojų kelio remontu rekomenduoja važiuoti kaire eismo juosta link Vilniaus, nes yra apvirtęs automobilis ant stogo. Na štai, dar vieni eismo įvykį, tiesiog neįtikėtina. Ačiū Aivarui šį pranešimą, dar kartelį greitai. Primenu, nuo Kauno link Vilniaus važiuojant ties Elektrėnų pirmojų remontu rekomenduoja važiuoti mūsų klausytos Aivaras kaire eismo juosta link Vilniaus, nes yra apvirtęs automobilis ant stogo. Na tad rinkitės tą eismo juostą, kurioje galėsite pravažiuoti greičiau.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
0: Mūsų klausytojas Egidijus mums, na, duoda daugiau naujienų apie tai, kas ten yra įvykę prie Šigalio viaduko. Taip sako, į Vilniaus pusę važiuojant prie Šigalio viaduko 4 automobiliai yra susidūrę, o į Kauno pusę važiuojant 3 automobiliai. Tiesiog, na, vienas prie kito teismo įvykiai yra įvykę Šigalio viaduke, tik tai vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės ir 7 automobiliai. Na, wow, čia tai penktadienis.

0: lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Tikėtina, kad gaisras labdaros organizacijos Stavi draugi sandėlyje Rygos centro Skanstės rajone buvo sukeltas rūpinantis Rusijos interesais. O vaizdo stebėjimo kamerų įrašai rodo, kad padegėjai buvo du kaukėti asmenys. Valstybės saugumo tarnyba informavo, kad padeda policijai tirti gaisrą, kilusi Liepos 19 organizacijos centrinėme pastate ir sandėlyje Rygoje. Atsižvelgiant į pastaraisiais metais Latvijoje ir kitose NATO bei Europos Sąjungos valstybėse narėse organizuojamas Rusijos diversijas netmetama galimybė, kad gaisras galėjo būti sukeltas rūpinantis Rusijos interesais, nurodė Valstybės saugumo tarnyba. Prezidentas tikisi, kad per 3 metus bus sukurta veiksminga pagalbos sistema pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės nepasiekiantiems mokiniams, sako šalies vadovo patarėja Jūratė Litvinaitė. Anot Litvinaitės, tikimasi, kad pasiūlyto laikotarpio užteks parengti mokiniui reikalingą pagalbos paketą ir kartu paruošti visas galimas mokinio karjeros ateities mokymosi kryptis, neišmetant ne vieno žmogaus iš sistemos. Pasak Litvinaitės, pirmiausia turėtų būti peržiūrėta pagalbos mokiniams sistema ir kodėl kai kuriuose savivaldybėse ji neveikia tinkamai. Kyjivo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės ir dar dešimtis buvo sužeisti, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai naujausias iš virtinės mirtinų smūgių, kuriuos per pastarąsias 24 valandas sudavė tiek Rusija, tiek Ukraina. Anksčiau penktadienį Ukrainos sostinėje pareigūnai įspėjo apie retą dieninę Rusijos raketų ataką, buvo girdimi sprogimai. Europos Sąjunga penktadienį apkaltino TikTok nepakankama vaikų apsauga, nes platformos paskirų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms, kaip patyčios internete ir grobuoniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovei gręsia didelė bauda. Europos Sąjungos teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomas tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikė leidimą. TikTok gali naudotis 13 metų ir vyresni vaikai. TikTok atstovai tvirtina, kad bendrovė yra įsipareigojusi užtikrinti nepilnamečių saugumą internete. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: Guerrilla. Радиостатис. Guerrilla.
1: Реклама.
2: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 869.

0: kambariui, virtuvei ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt

0: Радио 110.
1: Реклама. Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Bičiuliai, sugrįžtame pas jūs, na ir galiu drąsiai pasakyti, kad ne dėl mūsų kaltės girdėjote kurį laiką Kauno stotyje, na, šnipštimų truputėlį ir visokių kitų negražių garsų, atsiprašome, žinoma, vis tiek, bet kuriuo atveju už tai, bet vėl sugrįžtame čia į eterį ir pradėsime visai čia pat neužilgo ir kelyje radarai. Iš tikro, ką čia neužilgo, dabar mes su juo ir startuojame.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Taip, bičiuliai, metas startuoti su kelyje radaru, na ir iš tikro, na toks kuriozas, ir išėjau ir žinias paskutinėsias paskaičiau šios savaitės ir panašu, kad jūs jau negirdėjote šios valandos pradžioje, na bet jau panašu taip, viskas yra gerai, mus girdi Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda, bet na dabar žinoma koncentruojamės į Kauną. Kelyje radaras, čia laukiame jūsų skambučių gyvai, mūsų eterį, mūsų gyvąją liniją 037422 02, dalinkitės savo žiniomis ir šiandien galėsite laimėti na dvigubą prizą. Vienas iš mūsų klausytojų, kuris paskambins ir pasidalins aktualią Kauno informaciją, laimės Crown Kaunas Auto Show 2026 penkis bilietus. Na, ten ir automobilių ir visokių kitų labai įdomių dalykų paroda bus ir taip pat du bilietai Cinnamon Kina Megoje, tad iš viso kartu sudėjus 7 bilietai. Na, čia tikrai geras prizas ir tikrai kviečiu jūs dalyvauti radare 037422202. Laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Na, panašu, kad šiandien penktadienis toks kaip ir buvo tų žinių. Gal dar na, tas šnipštimas valandos pradžioje nelabai ten pagelbėjo, tai patikrinkime liniją. Ar viskas yra tvarkoje? Taip, viskas gerai. Tada, manau, pasižiūrėkime informaciją, kurią mes turime surinkę bendrąją, bet žinoma, galite skambinti mums dabar gyvai į eterį. Taip, na, vis dar, iš tikro, jau net prieš Krūnos tiltą atvažiuojant iš Vilniaus, didžiausios spūstis yra, na, iki pat Ašigalio viduko, kantrybės jums ten ir ties, na, taip, taip pat ir jau vakarinime aplinkelyje turime tikrai nemažai spūsčių važiuojant link Megos ir toliau, na, ten link Kleboniškio tilto. Iki pat Ašigalio tilto, ten tai irgi tų spūšių yra, kadangi prie Ašigalio tilto ten ir eismo įvykiai yra įvykę visai vieną šalia kito, vienas eismo įvykis į vieną pusę važiuojant, kitas eismo įvykis į Megos pusę, kitas į Vilniaus pusę, vienoj pusėje 4 automobiliai, kitoj pusėje 3 automobiliai yra susidūrę, tad čia tikrai na, nepavydėtina situacija. Yra, tai dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas prie Autotojos, čia na, netoli. Tik išvažiuojant nuo Bravos sankryžos toliau į Karmėlavos pusę, taip, na, tikrai čia tų spūšių yra nemažai, manau, dar reikia pridėti ir kas čia iš prabangių fotosesijų pusės darosi. Taip, Taikos prospekte visai šalia ateities plento turime radarą kelyje, būkite atsargus, taip, taip pat dar vienas radaras irgi ten buvo fiksuojamas, dabar atsidarykime savo informaciją. Pravažiavus Ramučių sankryžą link Karmėlavos, čia turėjome dar vieną radarą, taip, toliau, na, kur Raudonvario plentas, ten maždaug nuo Ermitažo, toliau važiuojant į Raudonvario pusę, šiek tiek pasispaudžiame Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, taip pat turime truputėlį ir Lukšio čia gatvėje. Na, čia sunku pasakyti, ar čia važiuojant taip Lukšio gatvėje atrodo ties Žukausko gatvė, tus pasispaudimų turime ir pagaliau turime pirmąjį radaro klausytoją. Sveiki, radijas Kelieko vardu.
2: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau. Kaip laikote šį penktadienį?
2: Ne, blogai, galvoju, nekas, kad reikia manos.
0: Tai gerai. Ką čia be pridursi, Andriau? Gal ir prizus pasibsite? Klausau jūsų.
2: Jo, tai Taikos prospekte dar turim fotosesiją.
0: Taikos, taip, okei.
2: Po to Pramonės prospektas susikišęs, Baršausko, kaip visada, tunelio gatvė, ten visur tenka pastovėti šiandien iki penktadienį.
0: Aišku, supratau. Gerai, Andriau, ačiū už skambutį. Likite iki galo su radaru. Gal prizus pasibsite? Iki. Taip, aš primenu visiems, kurie galbūt ką tik mūsų įsijungė, juk turite šansą laimėti. Iš tikrųjų, na, visą šią savaitę tai tikrai labai aktyviai skambinote ir tikrai padovanojame prizų. Kviečiu skambinti. Crown Kaunas Auto Show 2026. Kažkam atiteks 5 bilietai į tai ir taip pat tam pačiam klausytojui 2 bilietai į Cinnamon Kiną Megoje. Jūsų informacija gali virsti štai tokiais prizais. Ir matau, kad kai kas skambinate ne į tą liniją 0374222202. Šiuo numeriu reikia skambinti, tad numerį galų 415. Padėkite ragelį ir skambinkite į tą liniją, kurią reikia skambinti. Taip, Pramonės prospekte taip pat turime tiek iki 6 forto žiedo, tiek iki Murvos sankryžos važiuojant spuščių. Visas, na, Taikos prospektas tarp Pramonės ir tarp Aklųjų ten irgi yra pasispaudęs. Birželio 23-osios gatvė, ten taip pat ir Vinco Krėvės prospektas. Turime, na, tiek iki Saulėtekio, tiek iki kovo 11-osios, tiek iki Birželio 23-osios važiuojant. Na, kur be pažiūrėsi, ten tikrai yra veiksmo. Tunelio gatvė čia, na, važiuojant nuo dainų slėnio iki Breslaujos gatvės ir taip pat važiuojant iki geležinkelio stoties ir čia matome spuščių. Bičiuliai, skambinate ne tuo telefonu. Kviečiu jūs skambinti mūsų bendruoju, na, mūsų gyvąją liniją 0374222202. Jau du klausytojai skambina ne tą liniją. Prašome mums skambinti mūsų gyvąją liniją gyvai. Tik tokiu numeriu 0374222202 galėsite mums prisiskambinti ir gyvai pasakyti. Taip, pagaliau kažkas šią progą ir naudojasi. Radijas kelyje, kuo vardu, sveiki.
3: Sveiki, Augustinas.
0: Sveiki, Augustinai. Ką žinote šiandien iš Kauno kelių?
3: Važiuojant nuo Vilniaus link Kauno, tik tai kur prasideda išsiskyrimas dėl kelio darbų ties Neveroniais, tai kairiai juostai yra sustojęs automobilis.
0: Kairiai juostai sustojęs automobilis, supratau. Ten tiesiog, kaip pasakyti, sugedęs ar kažkur atsitrenkė ar kažkas tokio?
3: Nesimato jokių avarijos ženklų, tai galimai, kad sugedęs.
0: Gerai, dėkui labai.
3: Variklio dangtis pakeltas.
0: Augustinai, dėkui labai už informaciją. Klausykite, kelyje radaro iki galo, gal jums atiteks prizai šio penktadienio. Iki.
3: Dėkui, visą.
0: Taip, ir na, tas dėkui būtų labai puiku, jeigu tikrai tas dėkui reikštų, kad išklausytumėte iki galo. Jau tikrai buvo pasitaikę situacijų, kai, na, neišklausiu iki galo radaro ir kažkam kitam reikia tos prizus atiduoti. Bet smagu, kad, na, ir toliau klauso net ir po radaro valandų ir kažkam tai atsiperka. Kelyje radaras, iki ko vardu.
4: Sveiki, Jurgita.
0: Sveiki, Jurgita. Klausau jūsų. Ką mums pranešite šiandien?
4: Aha, neblogas toks kamštis nuo Petrašiūnų Kalantos gatvės link 6 forto.
0: Kalantos gatvėje link 6 forto. Neblogas, ar ne? Tai kiek ten tenka pastoviniuoti? Kaip manot?
4: Nu, tai nuo Norfos galima sakyti jau beveik stoviu.
0: Nuo Norfos beveik, supratau. Jurgita, na, tikėkime, kad tas pustis jūsų penktadienio čia labai nesugadins. Ačiū jums, kad esate su mumis ir klausykite radaro iki galo. Gal jums atiteks prizai. Iki. Na, aš žinoma, jūsų neverčiu, nesakau, kad čia būtinai būkite, nes nutiks čia kažkas blogo. Ne, jūsų yra pasirinkimas, tik tai bėda ta, kad jeigu jūsų vardas nuskambės, jūsų laimėtojo vardas nuskambės mūsų eteryje ir jūsų nebus, kažkam kitam atiteks prizai. 5 bilietai, Crown Kaunas Auto Show 2026, automobilių paroda ir ten labai daug kitų įdomių dalykų jūsų laukia, 2 bilietai į Cinnamon Kiną vienam klausytojui atiteks. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
5: Labą dieną, Saulius.
0: Sauliau, klausau jūsų.
5: Mindaugo nuo Akropolio po truputį labai vėžnaris greičių liūtų link Birštono gatvės.
0: O jau nuo Akropolio?
5: Kelias karkastas, daug kažkur, tai remonto darbai vyksta, tai taip, kad ta pusė kantrybės.
0: Ačiū. Gerai, Sauliau, dėkui labai už informaciją. Gerų kelių, gero penktadienio. Iki.
5: Iki.
0: Taip, na, aš Saulių prisimenu, jau net turbūt nelabai reikia sakyti, tikrai išklausy Saulius iki galo. 0374222202, ar dar bus norinčių paskambinti į mūsų gyvą eterį, pranešti svarbių naujienų iš Kauno kelių ir turėti šansų laimėti už tai prizų. 0374222202. Gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kol kas tiek turime žinių. Gera muzika penktadieninė toliau tęsiasi, nu, aš keliauju greitai piršto spragtelėjimu į Vilnių ir į Klaipėdą ten radarą atidaryti.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
6: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame antrąjį kelyje radarą, toliau laukime jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį su žiniomis, kas Kaune yra įvykę. Kalbame apie prabangias, galbūt fotosesijas naujas, apie eismų įvykius, apie spūstis, kuriuose stovite ir norite tomis žiniomis pasidalinti. O to žinios gali virsti. Tie 17 valanda, na, radaro pabaigoje kažkam atiduosime 5 bilietus visai šeimai. Į Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Taip pat tam pačiam klausytojui dar dovanosime ir 2 bilietus į Cinnamon Kiną, esantį taip pat, na, Megoje, Kaune. Tad 2 prizai. Na, viena šalia kito ir kinas, ir taip pat dar galėsite pasižiūrėti gerus automobilius. Viename iš jūsų tikrai tai padovanosime. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
2: Sveiki, Rita.
1: Sveiki, Rita. Ką gero mums šiandien pranešite?
2: Kad pramonės prospektas link 6 foto žiedo, taip beveik nuo maksimos, po truputį stoviniuoja.
1: Supratau.
2: Lietas judėjimas.
1: Aišku, gerai, Rita, ačiū labai už skambutį. Gerų kelių iki.
2: Iki.
1: Na, ne tik gerų kelių, bet dar ir... Na, gal dar susitiksime. Svarbiausia, jog išklausyti radaro iki galo ir tuomet turėsite šansus laimėti prizus. 0374222202. Toliau laukime jūsų skambučių. Jeigu norite penktadieninių prizų, turėti šansų juos pasiimti, paskambinkite. Na gerai, o dabar tada pasižiūrime iš visos tos bendros informacijos, ką mes dar čia turime. Na, vis dar didžiausios spūstys atvažiuojant tiek nuo Vilniaus į Kauno pusę. Na, čia dar jau prieš Kurnos tiltą ten spaudžiamės baisiausiai, ten toliau, ten link Megos važiuojant. Taip pat jau vakarinėme aplinkelyje, ten galima skaityti jau nuo Raudonvario plento. Wow, tenai iki pat Ašigalio viduko, didžiausios pūstis ir vis dar Ašigalio viduke, panašu, kad ten tos dvi, tie du eismų įvykiai, viena šalia kito, yra įvykę ir tiek važiuojant į Megos pusę, tiek į Vilniaus pusę. Ten vienoje pusėje 4 automobiliai susidūrė, kitoje pusėje 3 automobiliai. Ir panašu, kad tikrai tai eismo čia negreitina. Dar vienas eismo įvykis Jonavos gatvėje prie Floros simfonijos yra įvykęs. Taip, nu ar dar kažkur turime tų eismo įvykių? Na taip, dar turime vieną eismo įvykį Savanorių prospekte prie Autotojos. Čia panašu, kad taip, na, nuo Muravos sankryžos važiuojant į Karmėlavos pusę tas eismo įvykis yra. Vis dar turime radarą, kaip sakė mūsų klausytojas Andrius, Taikos prospekte prie Ateities plento. Visai šalia jo, čia taip pat jį sutiksite. Taip, nuo pramonės iki aklųjų sankryžos spaudžiamės, visą Birželio 23-osios gatvė ir ten ta žiedas irgi spaudžiasi. Vinco Krėvės prospektas taip pat iki Birželio 23-osios. Wow, nu čia žinokite, visur spaudžiamės. Ir Lukšio gatvėje turime Šiaurės prospekte nuo Muravos iki Šiaurės žiedo, Šiaurės žiedas iki Jonavos gatvės, Jonavos gatvė iki Islandijos plento, Raudonvario plentas ir Raudonvario pusė nuo miesto pusės, čia na, dar ir prieš Ermitažą ten teks pasispausti tunelio gatvę, važiuojant link geležinkelio stoties, ten spūstis jau nuo Radvilėnų plento ir nuo Radvilėnų plento tunelio gatvė iki ir Breslaujos gatvės, kaip ir sakė, spaudžiasi nuo Kalantos gatvės iki 6 forto žiedo. Tiesiog, na, neįtikėtina, pramonės prospektas, nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, nuo Draugystės gatvės, matome, ten irgi eismas sulėtėjęs iki 6 forto žiedo, Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto. Na ir taip, ką čia dar galėtume pridėti? Na, bent jau aš savęs dar galiu ką pridėti, Juozapavičiaus prospektas iki Skuodo gatvės. Ką jūs dar galite mums pridėti? Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
3: Labą dieną, Adas.
1: Sveiki, Adai.
3: Aš girdėjau dėl Muravos, ties Autotojo. Tai tenais panašu, asfaltas sužymėtas, pasitraukė ten.
1: Jau pasitraukė.
3: Tai ten jokių problemų, kaip ir pravažiuoti nėra, bet jo, čia į Megos pusę, tai linksma.
1: A, linksma jau net, gerai. Jau antie, kaip paskaitė, ar ne, antiek kartais tas stogelis pavažiuoja, kad jau linksma darosi nuo tų spuščių.
3: Jo, jau tada linksma.
1: Supratau, gerai, Adai, ačiū už skambutį, klausykite radaro iki galo, gal jūs laimėsite prizus. Iki.
3: Gerai, iki.
1: 0374222 02. Aš tai iš tikro manau, kad ką galėjau, tą pasakiau čia iš savo visų turimų žinių. Tad taip, na, man tikriausiai pirmą kartą tenka tiek matyti, kad na, tiek nuo Megos pusės, tiek daug pasispaudimų, tiek nuo Vilniaus pusės atvažiuojant. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
4: O, buongiorno, buongiorno. Friday night, party night, today Friday, penktadienis, gerai.
1: Party night, party day, kad ir kas dar, viskas traukiasi nuo mikrofono, atiduodu jų metrį.
4: Gerai, tai ką, sveiki, kolegos, visi, gal dėl to, kad čia mašino daug, dėl to, kad čia saulytė išlindo, gal dėl to, kad čia vasarėlė jau, kai sakoma, rankas jau ir kojas jau kiša, tai gal, sakau, gal visi pradėjo čia labai daug važiuoti. Atrodo, pusė, po keturių, pusė penkių išvažiuoju, tai va Raudondrio plentas iki pat Kaniukų, nežinau, gal ten gal šventė, nežinau, kas vyksta, tai mašino taip ir lėkėko, o išvažiavimas link Žemkės, tai kol kas viskas normaliai, ten aišku, rinkau taip biškė, tai kaip visą laiką, aišku, gaila, kad ten ir tų avarijų, gaila, kad ir vakar va čia, man gaila užuojau tą tėveliams, kad čia kur ta mergaitė žuvo Vilniaus rajone, kaip va ką tik šimtukininkiai ir, nu, nežinau, jaunimas, tai atrodo, nu kam tos BMW audinės ar ten mersus tėvelį perka, paskui, atsiprašant, prisitriškia, nežino, patirties neturi, nu kažkaip gaila to jaunimo, taip kad, sakau, reikia atsargiai, vėliau, biškė lėčiau 70-80, bet tikrai, kai sakoma, gyvenkim ir džiaugiamės toliau gyvenimą za mūsų prieš akis, bet kai sakoma, kiekvienas neapskaičiuoja ir gaila, sakau, gaila, norisi padėti visiems kitiems, bet, nu ką, kiekvieno visko neišgelbėsi, tai kai sakoma, saugokim vienas kitam, padėkim, nelėkėm, nes matau, vienas kitas atrodo, va, aš jau lėkiu jau prie Žemkės ar ten kažkur tai į karjerą, prie ežero, prie jūros, o paskui gaunasi, baigėsi tavo vakaras.
1: Taip, didžiai, man
4: atrodo. Saugokit, mylėkit ir gerbkit vienas kitą. Tai gero penktadieną, gerų švenčių, kas rytoj Kaune čia švęs, kas jūros šventė Klaipėdus, tai vienu žodžiu, švenčių ir saugokit vienas kitą. Tai geros dienos ir gero penktadienį.
1: Supratau, ačiū už visą informaciją.
4: Prašom,
1: jums. Iki, Gintarai. Taip, na ir tikrai būtų galima daugeliu atveju pritarti, kuomet, na, mėgsta. Nori, nenori, vis tiek daugelis mėgsta palakstyti greičiau ir, na, tikriausiai tas blogiausias žmonių įsitikinimas yra, kad man taip niekada nenutiks. Ir nutinka. Ir žmonės žūsta keliuose dėl to. Ir kažkodėl mes niekada to, na, kai kurie žmonės kažkodėl niekada to neišmoksta, žinoma, kažkam pasiseka, kažkam nepasiseka ir kiekvieną dieną kažkam nepasiseka ir galiausiai vėliau mes labai smarkiai verkiame. 0374222202, na taip, čia labai jau čia nuėmė galbūt į tokius negatyvius dalykus. Laukiam jūsų skambučio, ar dar norės kas nors susisiekti, ar padarome pertrauką, ar jau vėliau sugrįšime su paskutiniuoju radaru. 0374222205432 1-0. Gerai, padarome muzikinę pauzę ir sugrįšime jau kažkam atiduoti prizus.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinis kelyje radaras aktyvuojamas. Dar turite šansų padaryti kelis skambučius, mums 0374222202 į mūsų gyvąją liniją. Dar galite pranešti kokios aktualios informacijos ir turėti šansų pasiimti du bilietus į Cinnamon kiną ir 5 bilietus į tikrai gerą automobilių renginį. Ir tai yra Crown Kaunas Auto Show 2026, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Vyksis rugsėjo 5 dieną. 5 bilietai visai šeimai gali atitekti, jeigu pasidalinsite savo turimomis žiniomis. Taip, na, o tuomet dar galbūt greitai apžvelkime, ką mes čia turime, kokių spūsčių ir panašiai. Na, taip, vis dar, na, A5 kelias visas spaudžiasi ir toliau, na, iš vakarinio aplinkelio įvažiuojant ten į Islandijos plentą, ten irgi spaudžiamės, na, galima skaityti taip, iki pat ašigalio viduko, turime jau tikriausiai vieną iš paskutinių skambučių. Kelyje radaras, kuo vardu, sveiki.
2: Sveiki, dar kartą, Adas.
1: Taip,
2: Adai, pagaliau į Megos pusę nuo Vilniaus jau atsileido viskas, dingo avarijos padariniai.
1: Ai, nuo Megos į Vilniaus pusę jau švaru. Supratau. Tai jau visi prajudėjo ar tik tai po truputėlį ten jau išjudome?
2: Jau išjudėjo. Tai va, pradėjo, eismas jau atsigauna.
1: Aišku, gerai.
2: O tėvynės ir kilkėjai jau pradeda judėti.
1: Gera labai žinoti. Dėkui, Adai, už geras žinias. Iki. Taip, 0374222, galbūt ir jūs turit kokį tai informacijos atnaujinimą, na, šiaip teko matyti, kad taip, ateities plente, juk sakėme vis dar, jog yra, na, Taikos prospekte ties ateities plentu, jog ten turėjome prabangę fotosesiją ir ji vis dar ten yra, na, aš dabar jau garantuoti negaliu, galbūt jūs kažkas, na, pravažiavote ir galite tai patikslinti. Na, ir atrodo, kad taip, visgi dar yra ten tas radaras kelyje, na, vis dar pramonės prospektas čia link šešto forto žiedo važiuojant maždaug, na, nuo Ermitažo ten tų pasispaudimų turime, nuo pramonės žiedo irgi ten iki Muravos sankryžos pasispaudimų yra, Taikos prospektas taip pat vis dar, na, nuo pramonės žiedo iki Klujų sankryžos. Tunelio gatvė irgi iki geležinkelio stoties spaudžiasi, Baršausko gatvė iki Breslaujos gatvės. Na, vis dar Kaune tikrai yra tų aktyvių, net sunku net na, pradėti nuo ko būtų galima arba jau kuo užbaigti, nes iš tikrųjų keliaujame į radaro pabaigą po truputėlį, kuo toliau to labiau. Na, dar Raudonvario plentas iš tikrųjų, na, nuo Ermitažo važiuojant toliau į Raudonvario pusę, ten irgi lengvai pasispaudžiame. Na, ir manau, jau viskas. Ar dar turėsime skambučių? Kviečiu jūs 0374222 02 5 4 3 2 1 0. Gerai, tuomet ką čia bepridursi, jūsų vardus metas susidėti į mūsų stebuklingai ratuką, na ir kažkam tuos prizus juk reikia padovanoti. Tad kur kitas mano stebuklingas ratukas? Iš tikrųjų su plojimus pasiruošęs kažkuriam iš mūsų klausytojų penktadieninių. Gerai, na truputėlį pramaišom jūsų vardus ir ratą mes sukame. Ratą sukasi ir šiandienos. Cinnamon kino bilietų laimėtojas ir taip pat Crown Kaunas Auto Show 2026 5 bilietų laimėtojas yra mūsų klausytojas Augustinas. Augustinai, sveikiname tave. Susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir paaiškinsime tau, kaip gali šiuos prizus atsimti, o tau žinoma dar kartu ir plojimai keliauja. Taip, didžiausi sveikinimai Augustinui, ačiū visiems, na tikrai smagu, šią savaitę turėjome visai gerus radarus, tikiuosi ir toliau, tai tęsis, skambinkite, dalinkitės ir kažkada ateis jūsų eilė tos prizus laimėti, na ir bendrai, jog tokius, na kaip ir karmos taškus mes kaupiamės, padedame vieni kitiems, na ir kažkada galbūt jūs padėsite kitiems, galbūt kažkas padės jums kelyje išvengti kokių nors rimtesnių bėdų arba tiesiog na, nusiteikti pastuvinėti ilgiau spūstyje. Kita valanda, bičiuliai, nuo 17 iki 18 kviesiu jūs siūsti savo dainų užsakymus. Taip, visa valanda jūsų dainos gros. Na, žinoma, jeigu jūs tokių norėsite, galite nusiųsti sveikinimus, galite atsiųsti sveikinimą kartu su daina. Tad taip, čia Kauno stotyje nuo 17 iki 18 jūsų valanda bus. Tad galite savo dainų užsakymą siūsti mūsų taip pat telefonu 0611422 arba nuvykti į mūsų Facebooką ir Messengerį, ten savo dainos pageidavimą atsiųsti. Ir viskas, penktadienio radaras yra uždaromas ir keliaujame į 17 valandą.
0: Radio stotis kelyje.

Na štai ir pirmasis dienos užsakymas keliauja iš klausytų arba klausytojos, kuris, na, neprisistatęs. Rašo, sveiki, pagrokite Metallica Whiskey in the Jar. Arba, kaip sakytų Jamesas Hetfieldas, Whiskey in a Jarrow.

0: Metallica Whiskey Nijaro. Na ir šią dainą mums parašė, kad užsakė mūsų klausytojas Robertas. Ačiū tau, Robertai.
1: Reklama. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
7: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 tvirtimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
8: Have a good flight.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Radijo stotis kelyje.

Beveik 20 minučių po 17 valandos. Visą šią valandą galite užsakinėti dainas. Iš tikro dainų užsakymų mes turime, tad galite dalintis ir savo žiniomis apie Kauno kelius ir savo, na, galite žiniomis apie savo norimas dainas, kurias norite, kad pagrotų radijo kelyje eteryje. Galite jas užsakyti 0611 422 22 arba parašyti mums į Facebooką arba kelių naujienas arba savo norimas dainas, kurias pagrotume. Taip, na, o visai nepresiniausiai sulaukime skambučio iš mūsų klausytojo, wow, Žilvinas tikriausiai, Žilvinai nesupyka, ar aš dabar tą vardą prisimenu, kaip visada pas mane žaidžia ta 7 sekundžių atmintis, bet sako, kad visa Žukausko gatvė tiesiog sraigės greičiu juda link šiaurės žiedo ir taip pat primena, kad na, neužleisdinėtų vairuotojai į visuomeninio transporto juosta, na, kadangi ten jums kaip ir ne vieta ir dėl to dar ten labiau spaudžiasi, autobusai vėluoja, tad, na, tikrai, darykite, nedarykite to, nevažiuokite tą juostą, jeigu jums ji nepriklauso. Tad taip, sako, sraigės greičiu tiesiog juda visa Žukausko gatvė, kantrybės ten visiems važiuojantiems. Taip, na, o toliau, ką dar tenka matyti, jog nuo Taikos žiedo iki Aklųjų sankryžos, ten judame lėčiau toliau Birželio 23-osios gatvė taip pat, na, ten ir tarp Telekomo sankryžos ir tarp Savanorių žiedo ten taip pat lėtas judėjimas yra. Na ir čia taip pat šiaurės prospektas ten ir nuo Muravos link šiaurės žiedo pasispaudžia vis dar, na, Islandijos plentas ten nuo Vilniaus atvažiuojantiems tikrai labai liūdna žinias atneša, nes na, ten yra spuščių iki pat ašigalio viduko, kaip sakė, iš kitos pusės važiuojant nuo Megos pusės ten jau eismas šiek tiek yra prajudėjęs, na ir ten, na, bent jau eismo visi įvykio padariniai yra pašalinti. Nuo Raudonvario plento lengvai ten link Jurbarko gatvės ir šiaip, na, Jurbarko gatvė tarp Vilijampolės tilto ir tarp Raudonvario plento, ten šiek tiek turime tų pasispaudimų. Raudonvario plento kalnas, na, ten gali tekti šiek tiek irgi pastoviniuoti, na, nežinau, galbūt kokias 5 minutės. Juozapavičiaus prospektas, važiuojant ten, na, kiek tenka matyti iki Skuodo gatvės, ten maždaug nuo Čiurlionio tilto iki Skuodo gatvės, Tunelio gatvė, čia irgi, kiek tenka matyti, spaudžiasi, na, jau nuo Radvilėnų plento iki geležinkelio stoties reikės turėti tikrai kantrybės. Na, jau taip, kalbėjome apie Taikos prospektą, ten nuo Taikos žiedo iki Aklųjų sankryžos eismas irgi yra įtemptas. Na, o žiūrint į Pramonės prospektą, na, čia nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos judame, taip pat ir nuo Ermitažo vis dar iki 6 forto žiedo, truputėlį Kalantos gatvė iki 6 forto, į Beršausko gatvę nuo 6 forto iki Breslaujos gatvės juda lėčiau. Ir taip, na, tikriausiai tai yra viskas, kas man šiuo metu yra matyti, tad vis dar kliausios jūsų, taip pat ir jūsų turimą informaciją, jūs važiuojate tose keliuose, matote viską geriausiai, tą sakau kiekvieną kartą ir jūs tikrai labai agituoju. Taip pat agituoju ir užsakinėti dainas ir toliau turime dainos užsakymą, kurį mums siunčia mūsų klausytojas Andrius ir tai yra Alizė. Na ir pabandysiu šio vardo nesugadinti, ar aš teisingai pasakysiu, na, kurie prancūziškai moka, prašau manęs dabar nesuvalgykite. Alizė. Jenai Mahi ar Mari ar kažkas tai tokio. Nesvarbu, tai yra vis tiek gera daina.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
8: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
9: Mūsų klausytojas Šarūnas rašo, labai sudėtinga diena Kauno gatvėse, bet toks jau darbas. Taigi pagrokite It's My Life, kurią atlieka Bon Jovi. For the

0: 2000-ieji pas mūsų grįžta į radio kelyje eterį, Bon Jovi ir It's My Life. Tai buvo mūsų klausytojo Šarūno prašymas. Na, o dar vienas jau užsakymas, bet kartu su balso žinute keliauja iš mūsų klausytojo Petro. Tad Petrai, ką tu turi mums pasakyti, dabar ir paklausykime.
1: Aš jau po darbų ir pagaliau atsikvėpti jau galiu. Kamštukus įveikiau aš kantriai, užleidau prieki savęs aš ne vieną. Ir taipogi šešoforą praleidau dar vieną, bet nenuliūstu, nes muzikos radio kelyje pasiklausyti ilgiau galiu. Tad visiems linkiu saugių kelių ir pasiklausykime kartu. Scooter Nesaja.
0: Gerai, šios dienos ir paklausykime.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
7: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Smagu, jog ir toliau. Šį penktadienio vakarą esate su radijų kelyje, kad ir ką darote, ar jau dabar ilsitės, ar galbūt keliaujate po darbų namo, ar galbūt jau keliaujate į kokią nors vietą, kur praleisite savaitgalį. Mes čia toliau jums grojame gerą muziką, toliau šį penktadienį ir dalinamės jūsų užsakymais ir taip pat toliau dalinamės jūsų mums siųsta Kauno kelių informacija, taip pat ir bendra informacija čia, na tad dabar pasižvalgykime. Ką mes čia turime, taip vis dar visas Islandijos plentas labai smarkiai spaudžiasi, toliau iki pat Ašigalio viduko, liūdna situacija čia. Na, bent jau pramonės prospekte, čia mažiau yra jau tų spuščių, čia tik tai nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, truputėlį kovo 11-os tie savanoriais, Birželio 23-oji gatvė ties savanoriais. Na, vis dar Taikos prospektas, čia nuo Taikos žiedo važiuojant iki savanorių prospekto, arba iki aklųjų sankryžos šiek tiek labiau pasispaudžia taip. Na, ir toliau stebime situaciją. Nuo chemijos žiedo truputėlį iki 6-ojo forto žiedo tenka pastoviniuoti. Ir, bičiuliai, turime prabangę fotosesiją Baršausko gatvėje prie Lidl parduotuvės. Čia tikrai tą fotosesiją sutiksite. Vis dar labai tunelio gatvėje yra visa pasispaudusi. Na, čia taip, nuo Baršausko gatvės vis dar iki Čiurlionio gatvės ir ten esančios geležinkelio stoties teks ir čia šiek tiek pasispausti ir galbūt savo nuotaiką pasigadinti. Na, bet kuomet radijo kelyje klausote, tai tikrai ta nuotaika turėtų būti visada bent jau kažkiek geresnė. Taip, na, čia kaip ir sakė, kad teismas turėtų pajudėti, bet vis dar čia judant nuo vakarinio aplinkelio ir link Kleboniškio tilto, dar čia spūšių tikrai matosi ir, na, kažkodėl dar ten vairuotojai turi šiek tiek palaukti. Šiaip pažiūrant, nuo Raudonvario plento, nuo vakarinio aplinkelio žiūrint ir toliau Raudonvario pusė, čia irgi tokia automobilio eilutė atrodo yra, bet, na, galbūt per daug nieko rimto, bet gali tekti lengvai dar šį penktadienį tam pastoviniuoti. Na ir atrodo, kad tai kol kas viskas iš tų aktualiausių žinių, kurias čia tenka matyti Kauno keliuose. Ta taip, kitą valandą mes ir toliau būsime su jumis, grosime gerą muziką, na ir užbaigsime šią piko valandą su savaitės atradimu, kuris bus pusę septynių vakaro. Kas tai bus, neužilgo iš tikro ir sužinosite, bet vėl skambinsime į užsienį. Na, ne Lietuvoje šis skambutis bus, taip pat ir pas mus netvyks niekas į studiją, tad vėl nuotoliu, bet vis tiek laukia gera daina ir tikrai geros dienos pristatymas, kaip ir visada savaitės atradimuose čia labai, ne tai kad retai, bet visada būna, na, tik geras dainas atrenkame. Tad toliau liekite šį penktadienį su radijų kelyje.
1: Radijo stotis.

0: Taip, prieš pat 18 valandą dar keli pranešimai apie fotosesijas, tad viena yra Baršausko gatvėje prie Lidl parduotuvės, na ir dar vienas pranešimas nuo Ramučių važiuojant link Karmėlavos, leidžiantis nuo kalno prie ženklo, kur rodo, kad galima važiuoti 70 km. Prie ženklo, kur rašo, kad galima važiuoti 70 km per valandą, čia dar vienas radaras yra fiksuojamas. Rinkite saugų greitį.
1: Radijo stotis. Kelyje.

Taip, dar šiek tiek šviežios informacijos iš Kauno, kas čia vyksta tose keliuose, rašo už Karmėlavos, Jonavos kryptimi prie kavinės, senas bebras, taip, bičiuliai, nepatikėsite, bet turime lietuviškai sakyti bebras ir tikriausiai dar labiau nepatikėtumėte, kiek daugiau absurdiškų kirčiavimų mes turime. Taip, prie kavinės senas bebras šalinami avarijos padariniai, abi juostos yra užimtos ir apvažiavimas galimas tik kelkraščiu. Tad dar kartelį galbūt priminsiu, už Karmėlavos, Jonavos kryptimi. Prie kavinės senas bebras, šalinami avarijos padariniai, abi juostos užimtos ir apvažiavimas yra kelkraščiu. Būkite atsargus.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite ypatingą vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei Fakir trupės ugningai pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks programos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

Dar, bičiuliai, šiek tiek svarbios informacijos iš Kauno kelių. Sako, prie seno Bebro apvažiavimą kelkraščių reguliuoja policija. Vakarinėme aplinkelyje nuo Megos tik privažiavus tilto remontą susidūrė mažiausiai keturi automobiliai. Galima apvažiuoti keliu, kuris šone lieka į Šilainius ir nuo Šilainių. Nuo Vilniaus autostradoje prie naujo įgulių veduko taip pat dar vienas eismo įvykis. Na, šiandien tiesiog, na nežinau, kaip grybai po lietaus tie eismo įvykiai atsiranda. Na, ką belieka palinkėti, kad

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofuro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Radio stotis.

Visai neužilgo, bičiuliai, turėsime savaitės atradimo rubriką. Nu, dabar, kol čia dainos intro Gigi D'Agostino groja, galiu pasakyti, kad savaitės atradime turėsime ir šokėją, ir dainų kūrėją, ir dar tiktokerį Jedi, kuris pristatys savo naujausią dainą Bėgu. Tad likite čia toliau su mumis. Visai neužilgo, įpusėjus šiai valandai, maždaug 35 minutės po 18 pradėsime pokalbį ir dainos pristatymą.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Пико. Баланда. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Kaip visada, bičiuliai, pas mus savaitės atradimų, na tikrai, visą savaitę yra priderėję, na, kad net nežinau, nors maišu nešk. Ir šiandien, na ir tikrai, tie atradimai džiaugiamės, kad yra geri, galime juos groti, galime ir naujus atlikėjus pristatyti ir, na, šiek tiek daugiau žinomus. Nuo šiandien paskutinysis savaitės atradimas ir pas mus studijoje svečiuojasi ir, na, vėl iš užsienio. Ir tai yra Jedi. Tai yra, na, ir atlikėjas, ir dainų autorius, ir dar profesionalus. Šokėjas, dar tiktokeris ir šiandien jis pristatys mums savo naujausią dainą Bėgu. Labas, Jedi, kaip mus girdė?
2: Labas, Daumantai, ir labas radijo stoties klausytojai.
1: Kas pas tave geresnio? Kur tu dabar randiesi? Spėju, kad tikrai ne Lietuvoje, ar ne?
2: Ne, aš dabar šiek tiek atostogauju Italijoje, šiek tiek festivalio sezonas, tai stengiuosi aplankyti ir pamatyti kuo daugiau ir pasiimti kuo daugiau įmanoma iš vasaros. Tai tiesiog džiaugiuosi laiku.
1: Tai čia toks tavo, nežinau, kaip kūrybinės atostogos, ar čia kaip tik ne atostogos tai yra?
2: Žinai, tai aš pavadinčiau atostogom, bet kartu ir darbu, nes tokiuose festivaliuose labai yra gera aplinka susirasti žmonių, kurie tave įkvepia ir žmonių, kurie gali prisidėti prie tavo projektų ir gali tapti jo dalimis. Tai, žinai, toks atsipalaidavimas, bet ir kartu darbas.
1: Supratau. Ar pirmą kartą šiaip pas mūsų radijo kelyje atriesi?
2: Taip. Ir labai malonu ir labai džiaugiuosi tuo.
1: Supratau. Gera girdėti. Šiaip esi ir dainų atlikėjas, ar pas šiaip produsuoji savo dainas, ar jau naudojas kokiais nors produseriais?
2: Ne, aš turiu iš tikrųjų produserių komandą, danų produserių komandą, su kuriais dirbu nuo pirmojo savo kūrinio, tai jau daugiau nei, sakyčiau, pusantrų metų. Tai esu šiaip labai patenkintas, dar to, žinai, krafto produsuoti muziką, kuris, man atrodo, iki šio labai labai sudėtingas ir visiškas raketų mokslas. Aš tikrai neįvaldžiau ir aš nemanau, kad aš įvaldysiu tai, žinai, atimiausiu metu, bet aš labai džiaugiuosi, nes jie, žinai, visas mano svajones ir visas inovatyves idėjas gali paversti, žinai, garsu, kurį aš galiu pateikti klausytojams, sudedant savo rašytus tekstus.
1: Aišku, bet, na, vis tiek, ar labai skiriasi dalykas, na, šokimas ir dainų atlikimas. Na, bent jau kiek teko skaityti. Dar taip pat ir tiktokeris esi. Kaip tu viską spėjai sujungti į vieną vietą?
2: Žinai, iš tikrųjų, man kaip atlikėjui, kaip dainininkui turėti sugebėjimą šokti ir statyti choreografiją, tai yra pats didžiausias pliusas, aš manau. Ir aš džiaugiuos, kad aš turiu tą pliusą su savimi, nes žinai, daug atlikėjų paskui jie mokosi, nes tu vis tiek, kad atnešdamas patirtį žmogui koncertuose nori, kad tai būtų pilnas vaizdas, nori, kad ir šoktum ir kad viskas atrodytų, žinai, aukščiausiam lygį. Tai man yra toks pliusas, kad su šokiais buvau nuo pat vaikystės, tai man, žinai, toks privalumas. O TikTokas yra linksma platforma, kur žinai, platforma žmonėms, kurie galbūt neišgirstų šiaip mano muzikos, tai paprastai ją atnešti, nes, žinai, socialinės medijos šiais laikais yra tiesiog pats didžiausias variklis, norint pasiekti auditoriją, norint sukurti auditoriją ir ją išlaikyti. Tai TikTokas yra labai puikiai flow platforma tam.
1: O kas yra geriau? Kas yra galbūt lengviau sukurti gerą idėją dainai ar gerą idėją naujam TikToko video?
2: Žinok, kaip kada, nes kartais dainas rašyti, aš iš tikrųjų savęs niekados nespaudžiu, nes aš žinau, kad ateina tokie momentai, kur aš tiesiog galiu sėsti per pusvalandį išpilti, iš ko aš turėsiu jau kokias, tarkim, 5 dainas ar 4 dainas. Ir tik to, ką kartais atrodo tiesiog ateina idėja ir tu ją padarai on the spot, bet kartais, kai reikia prisiversti kažką padaryti, tai dažniausiai arba tai pasibaigia, kad ai, aš tiesiog nedarysiu, arba turi labai labai pasukti galvą, nes tada, žinai, prasideda toks overthinkinimas, ar čia bus faina žmonėm, ar bus įdomu. Tai toks, žinai, priklauso nuo momento, aš manau.
1: Aišku. Gerai, galim pakalbėti galbūt jau ir apie tavo dainą naujausią. Kelintai tai jau yra tavo daina, nes teko matyti prieš tai dar ir angliškų dainų esi išleidęs, ar aš čia jau įdausas svarau.
2: Taip, tai aš iš tikrųjų aš savo projektą prieš 1,5 metų pradėjau nuo angliškos muzikos. Tai aš pradėjau nuo Afro House'o anglų kalba, bet mes tada turėjom kažkaip ilgą diskusiją su mano prodiuseriais ir mes pagalvojom, vis dėlto, žinai, aš noriu kurti Lietuvą ir aš esu lietuvis. Ir man, žinai, man yra labai nuostabus jausmas jausti, kad mano seneliai gali suprasti lengvai, ką aš rašau ir ką aš dainuoju. Ir mano tėvai, žinai, tai tas mane pastumėjo eiti į lietuvišką projektą, tai mes dabar darom lietuvišką albumą ir aš dainas dabar leidžiu kaip singlus, kurie bus albume. Ir manau, kad visą albumą uždarysiu rudenį dabar. Tai kol kas pas mane yra sąskaitoje, jei neklystu, 5 ar 6 lietuviškos dainos, 5. O,
1: na, čia jau tikrai. Na, žodžiu, vis tiek, ar ne, nors ir būni užsienyje, Lietuva tau vis tiek, ar ne, širdy yra ir tu nori, ar ne, tą duoklį atiduoti. Supratau. Taip, nuo dabar apie šią būtent dainą bėgu. Papasakok visą jos istoriją. Kaip jinai atsirado, kodėl atsirado, na, nuo A iki Z.
2: Taip, tai bėgu iš tikrųjų atsirado Australijoje, nes aš žiemos dalį ir pavasarį praleidau Australijoje ir aš sakyčiau, Australija buvo tas mano gyvenimo periodas, kur labai mane pastumėjo, kad pereiti viską per save, per daug dalykų, nes aš buvau visiškai vienas, man reikėjo perlipti per save, perlipti per savo baimės. Ir aš norėjau kažkokių pokyčių gyvenime, kurie yra labiau iš vidaus, kas susijęs su mano elgesiu, su žmonėmis, ką turiu aplinkui, su mintimis, su tuo, kuo aš noriu save vesti toliau gyvenime, kokie yra mano tikslai ir kaip aš jų sieksiu. Tai ta daina ir kilo taip paplūdimyje, kad aš galvojau, aš bėgu nuo savęs ir ką aš nuo to pasieksiu ir kas pasikeis. Tai taip ir atsirado bėgu.
1: Supratau. Ar labai ilgai užtruko ten ją na, visą studijoje įrašyti nuo pradžių iki galo? Ar...
2: Žinok, ne. Iš tikrųjų, tai buvo viena greičiausiai įrašytų mano dainų. Mes užtrukom gal dvi studijos sesijas, kas yra gal sudėjus 12 valandų. Bet žinai kas, Daumantai, aš visą laiką darydamas muziką, galutinį variantą, kai aš jau pasakau, kad tai yra galutinis variantas, aš nebegrįšiu ir aš nebekeisiu. Nes, žinai, visą laiką gali grįžti, patvarkyti, ai, čia gal harmonijas kažkaip kitaip sudėlioti, gal čia tai lūtinė taip turi būti. Tai tas pirmas iškeptas variantas, aš manau, ir yra pats geriausias, tai aš negrįžtu prie jo ir aš jo nebetvarkau.
1: Supratau.
2: Tai va taip ir yra, bet aš manau, kad tai gavosi nuostabi daina ir labai yra džiugu man skaityti žinutės, kai, žinai, žmonės, kurių aš nepažįstu, niekados nebuvau sutikęs gyvenime, man parašo tokias ilgas žinutės su jų gyvenimo istorijom, nuotykiais ar kažkokiais nusivylimais ir kaip jie supranta tą dainą, kaip tai rezonuoja su jais. Tai aš manau, tai yra pats gražiausias dalykas, ką atlikėjas ir apskritai gali jausti.
1: Supratau. Kuomet pradėjai pasakoti, kad na, daina gimė Australijoje ir dainos pavadinimas bėgu, tai aš save iš karto įsivaizduoju, kad na, Australija iš karto su kokiais dideliais gyviais man asocijuojasi, koks didelis voras, kokį didelį vorą pavorą pamatyčiau ir aš iš karto, na, tiesiog dėčiau dausas, bėgčiau, bėgu. Būtų toks dainos pavadinimas.
2: Žinok, ne, visiškai Australija yra tiesiog nuostabus pasaulis, visiškai kitoks, ką mes turime Europoje, kas yra aplinkui, visiškai kitoks gyvenimo būdas, kitokia žmonių kultūra, viskas kitaip. Ir nemačiau nei vieno didelio jokio ten, nežinau, gyvatės ar spiderio kažkokio. Mačiau tik tais kengūrų, kas buvo labai labai faina, ir mačiau delfinų.
1: Ai, supratau.
2: Viskas.
1: Tai čia tiesiog toks nusistovėjęs mąstymas, ar ne? Ir
2: jo.
1: Taip tiesiog nėra.
2: Aš manau, žinai, ten pavažiavus labiau į vidurį žemyno, kur yra labai labai laukinė gamta, aš manau, tada jau gali visko sutikti, bet kaip ir visur laukiniai gamtoj, žinai.
1: Taip, tikrai taip. Supratau. Taip, pakalbėjai apie planus, jog bus ir albumas tavo. Ši daina bus albume, ar ne?
2: Taip. Taip.
1: Tikrai bus.
2: Taip.
1: Gerai. O kas dar? Ar nusimato galbūt kokių to pasirodymų Lietuvoje? Gal esi kažką susiplanavęs jau iš koncertų pusės?
2: Aš dabar iš tikrųjų sėdėjau vieną dieną ir galvojau su savo kolegomis, nes pats dirbu su elektroninė muzika ir elektroninės muzikos renginiais. Ir aš turiu pilną komandą, kuri pasirūpintų techniškai, žinai, ir garsu, ir šviesom, ir scenografijom, ir viskuo. Ir aš, žinai, tokį gražų, tokį papušinimą iš jų jaučiu. Nu, Edvinai, kada koncertas, kada jau darom? Ir aš manau, žinau, kad visa tai galėtų vėl rudenį šiais metais ateiti, žinai, į gyvenimą. Nes aš vis tiek noriu turėti albumą, noriu turėti pilnai surinktas mintis, ką aš noriu pasakyti žmonėms ir noriu jausti, žinai, kad aš esu jau pasiruošęs tam. Tai aš nenoriu, kad tai, žinai, būtų kažkoks labai išskubintas dalykas vien dėl to, kad reikia ar kažkas sako. Aš manau, kad tai turi būti iš pajautimo, kad aš jau esu pasiruošęs. Bet aš manau, kad tai turėtų nutikti šiais metais Lietuvoje, mano pirmas toks, žinai, debiutinis solinis albumo pristatymo koncertas.
1: Super. Na, daug čia tikrai visko papasakojai, tikrai gilios ir mintis yra, na, nėra taip, jog tiesiog išleidi dainą, tikrai matosi, jog yra daug darbo, daug širdies įdedi į savo tas dainas. Ir ką dar galbūt norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Bėgu?
2: Tai aš norėčiau, kad klausytojai tiesiog įsiklausytų į žodžius ir pajaustų ir pabandytų prisirezonuoti tą dainą savo. Ir ten yra, dainoje yra labai daug klausimų, kuriuos aš iškeliu, ir labai daug atsakymų, kuriuos galit surasti. Tai svarbiausia, tiesiog įsiklausykite į žodžius ir aš manau, kad tai užstriks.
1: Super.
2: Nes daina yra tokia catchy, tai ji turėtų patikti.
1: Geras. Ir catchy daina, ir dar atsakysi visus klausimus, kuriuos galbūt savo užduodate. Labai gerai. Ačiū tau, Jedi, kad sutikai šiandien su mumis pašnekėti. Gerų tau ir toliau.
2: Ačiū tau.
1: Galbūt tų kūrybinių atostogų ir toliau leis dainas, siūskės mums ir tikrai lauksiu su tavimi čia dar pasikalbėti ir tavo dar vieną, galbūt net ir kokį albumą pristatyti.
2: Būtinai.
1: Taip.
2: Būtinai.
1: O dabar visus bičiulius radio kelyje klausytojus kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus ir paklausyti Jedi naujausias dainos Bėgu. Tai yra savaitės atradimas. Viso, Jedi.
2: Ačiū tau, iki.

0: Piko valanda.
1: Girdėjote savaitės atradimą, jėdi ir bėgu. Na, wow, tikrai, na, tiesiog tobula daina yra užbaigti šią penktadienio piko valandą. Na, tikrai gerai, net nežinau, kaip įsireikšti, gal per daug čia nesismulkinkime, gerai daužanti daina. Ir užskaitau jėdi, pasiekite jį ir TikTok'e, TikToker ir šokėjas, nuvykite į Facebook'ą, pažiūrėkite ir YouTube, pasubscribinkite, paprenumeruokite ir ką galite padarykite dėl mūsų savaitės atradimų, juk apie tai ši rubrika ir yra. Ir su šiuo atradimu aš noriu jums pasakyti, ačiū, kad buvote visą šią savaitę su manimi, Daumantu, ir taip pat su Piko valandos laida. Tikiuosi, kad gerai praleisite šį savaitgalį, gerai pasilsėsite, na ir taip pat klausykite mūsų toliau, kadangi po 19 valandos pas mus atvyksta mūsų geras bičiulis Baselo, kuris jums pagros visos valandos trukmės gerai daužantį šokių muzikos miksą. Tad būkite su mumis, dar nuo 19 iki 20 valandos gera muzika toliau mūsų eteryje skambės. Ir viską, susigirdėsime pirmadienį vėl nuo 15 ir dar vienoje piko valandos laidoje. Gero savaitgalio ir viso.
2: Radio stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
7: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
8: Paklausyk!
7: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
9: Radio stotis kelyje.

0: Медиа.
1: Реклама. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Reklama.
5: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
6: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
7: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
8: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
9: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06-03-95-200.
10: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas keliai klausytojai, su jumis laida, su Aliu kartu su Baselo. Kiekvieną penktadienį mes turim tradiciją, kad garsų rinkų prisaidė, šiandieną sugruojame per vieną valandą. Šiaip labai įdomu dabar tą frazę, aš kartu vis pastoji vieną savaitę, galbūt reikėtų sugoti šiokią tai naują frazę, bet dar kažkaip tai galo man jis nešauna. Tai va, hebrytė, šiandieną prisaidė surinkau daug gerų dainų. Tai dabar atradau tokį savo muzikos naują stilių, kurį man labai patogu yra groti. Tai grinai visas tas dienas, kurias aš renkuosi ir šiaip naudoju savo renginiuose ar solo grojimuose. Tai va šiandieną išgirsite, žinokit, aukščiausias klasės pilotažą, tai kad tikrai gali prisiekti savo saugos diržus, pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes šiandieną bus labai karšta. O jums noriu priminti, brangus draugai, kad mes turime visiškai atsinaujinusi savo radijo apsą, tai galite padaryti jau dabar, atsisiuntę iš Apple Store arba Google Store parduotuvių ir aišku, klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Aišku, norėčiau ir paraginti jūs taip pat sekti mane Instagrame, taip pat ir Facebook galite sekti, tai Tom Paul būtų Facebook'e arba Instagrame. Baselo Official, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, tenais yra daug gerų dalykų, kai tarkim keliu, kai išleidžiu savo naujas dainas, tai aišku, žmonės sužino apie jas patys pirmi, sekdami mane, ir aišku, draugaukime, nes aš tenais irgi taip pat pasakau, tarkim, kur būna renginiai kokie mano naujai, arba kitų žmonių renginiai, žodžiu, daug visų naujienų, tai tapkite mano draugais, kaip prisakiau, aš tapsiu jūsų. Ir taip pat noriu praginti jūs sekti radijas kelią Instagramą, nes mes šventinį laikotarpį pralašinėjame, jums brangus klausytojai, daug gerų prizų. Tai žinokit, tapti mūsų draugais yra verta ir būtina, galima sakyti, tikrai jūsų čionais nepriverčiu to daryti, bet galėtumėt padaryti to. Tai tikrai ir tai nieko nekainuoja. O aišku, dabar, jeigu tarp klausytų esančių yra žmonių, kurie kuriate miksus dainas dar kažką, tai ir tarkim norite, kad jūsų setas, kaip ir va, tarkim mano laidoje būtų išgirstas, tai tikrai galite susekti mane, kaip ir minėjau, Baselo Official Instagrame ir aišku, surašyti su manim, tai ir galbūt jūsų setas bus sugrotas mano laidoje. Tai kad tikrai nesidarvėkite, padaryti irgi galite jau dabar arba sustoja kažkur tai nuo šaliai, saugiai parašyti mano žinutę. Ei, Baselo, ir taip toliau. Tai galite padaryti tikrai drąsiai. Aišku. Greitų metu noriu pasakyti jums tokią svarbią naujieną, kad išleisiu su Driulia XL dainą, vadinasi Loco Contigo. Tai ją jau galėsite pasiekti nuo kitą ketvirtadienio visose muzikos platformose, tiek Spotify, tiek YouTube'ai, žodžiu visur šitą dainą bus, tai galite užsirašyti savo kažkur galbūt į kalendorių, kad kitą ketvirtadienį Baselo su Driulia XL išleidžia naują gabalą. Ir aišku, palieku tai pasapti, kokia tai daina bus, bet žinau, kad tai tikrai bus galinga daina, tai nuskambėsinai tikrai daug gėlių radio imtuvų arba gerų radio kolonėlių. Tai galima tai sakyti. O jums sakau, brangus draugai, dar likite su radijos keliai ir aišku, su mano visų paruoštų miksų jums, su jumis dar sugirdėsime gale laidos. Tai galite su radijos kelyje.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas, keli klausytojai, su jumis laida Salė, žmo kartu su Baselo. Ir deja, geriai dalykai greitai baigėsi, kaip ir dar kartelį šitą frazę, aš kartuoju visą kiemą savaitę, kad greitai baigėsi. Tai kad gerai nenusiminkite, nes galite mano laidą išgirsti šeštadienį tuo pačiu laiku. Ir aišku, kiekvieną penktadienį, dar 7-8, jeigu tarkim dabar praleidote, tai greitai užsirašykite savo kalendorių. O jeigu nenorite užsirašyti savo kalendorių, tai galite tiesiog sekti mane Instagrame ir pas mane išlenda notifikationas kiekvieną penktadienį nuo pat ryto, kad pas mane yra laida tarp 7-8. Taip pat reikia galite dabar. Tai kokiu būdu, tai tiesiog sekti mane Instagrame ir tapti mano draugais. O jūs dar noriu paraginti taip pat sekti ir radijas kelią Instagramą. Mes tenai šventinį laikotarpį turim daug gerų prizų, kuriuos pralošinėjame jums, mili brangus draugai. Ir klausytojai, aišku, tai yra tiesiog verta padaryti, nes ganėtinai nemokamus dalykus galima laimėti konkurse. Tai kas nemėgsta nemokamų dalykų, o ypač dar gerų, tarkim, kokių bilietų į koncertą ir taip toliau. Žodžiu, tikrai daug gerų dalykų mes nesturime. O jums, kad ir mėly brangus draugai, norėjau priminti, kad aš dabar kitą ketvirtadienį su Drew Lakesell išleisiu naują dainą, vadinasi Loco Contigo. Tai kitą ketvirtadienį galite pasižymėti savo kalendorijoje, kad Basel išleidžia dainą, nežinau, kažkokiu tai būdu, arba tiesiog sekdami mane, kaip sakiau, Instagrame. Ir aišku, noriu jums priminti vieną dalyką, kad mes turime visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų visų laidų, aukščiausiai kokybė ir tai yra labai paprasta padaryti. Aš ten galite parašyti tiesiog mums į studiją ir žinutę ir susiekti su mumis, tai tikrai galite padaryti, o dabar verta padaryti tiek Apple Store parduotuvėse, tiek ir Google Store parduotuvėse. Ir aišku, dar noriu vieną dalyką pasakyti, jeigu tarp jūsų klausyti esančių dabar žmonių klausotės ir jūs kuriate DJ setus, DJ mixus, tai tikrai galite susiekti su manim ir galbūt jūsų setas jūsų pagidavimu bus sugrotas mūsų laidoje. Tai, kad nesirvekti ir padaryti, o dabar, o jums, sakau, brangus draugai, į kitą penktadienį likite su Radijas kelyje ir gero jums vakaro ir ateinančio savaitgalio. Likite su Radijas kelyje.

0: Reclama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Radio Statistics.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.

Radijas Kelyje. Radijas Kelyje.